0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Vražde učiteľky z Gelnice predchádzalo podľa generálnej prokuratúry viacero zlyhaní. Švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Dnes oblačno s prehánkami a do 28 stupňov. Pri správach o 6:00 želá dobré ráno Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štát podľa Maroša Žilinku zlyhal pri ochrane zavraždenej učiteľky z Gelnice a s jeho zisteniami sa predbežne stotožňuje aj ministerstvo spravodlivosti. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová uviedla, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
2: Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne. Nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
0: Hovorca policajného zboru Roman Hájek uviedol, že nemôžu meniť právnu kvalifikáciu skutku. Podľa ich zistení výsluch prebehol štandardne a jeho výsledkom bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby.
3: Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou obvodného oddelenia policajného zboru Gelnica a následne za dodržania zásady kontradiktornosti vyšetrovateľkou kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamenané obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami.
0: Podľa zistení prokuratúry jej obvinený tajne sypal nadmerné množstvo soli, neznáme lieky či dokonca prostriedok na umývanie riadu do jedla a nápojov. Žena nosila v kabelke list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo. Polícia a prokurátor mali muža podľa Žilinku stíhať za podstatne závažnejší zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Americká armáda ukončila útoky na Irán. Počas nich zasiahli viac než 80 cieľov. Išlo o reakciu na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom. Iránske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Spojené štáty z opakovaného porušovania memoranda o porozumení a varovalo pred odvetou za americké útoky na ciele v Hormuzskom prielive. Ukrajinské hlavné mesto sa opäť stalo terčom ruských útokov. Moskva pokračuje v útokoch na Kyjev v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Kyjevský primátor Vitali Kličko uviedol, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch, hlásia tiež dvoch zranených.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále zdolali Kolumbiu 1-0 po penaltách. V 11-kovom rozstrele uspeli Švajčiari vďaka chybám Kolumbíčanov, keď z penalty nepremenili Sanchez a Hernández, pričom na druhej strane iba Akany. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2 na 3-2. Duel je na programe v nedeľu.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes oblačno, miestami dážď alebo prehánky, popoludní sa ukáže viac slnka. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu 28 stupňov. Na horách pozor na silnejší vietor.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Osobné auto mimo cesty skončilo na vjazde do Nitry z Sabaja Čápora. Takisto na diaľnici pred Ilavou smere z Ladiec, tu sa navyše aj okolo pohybujú ľudia a haváriu hlásite aj pred Žabokrekmi nad Nitrou smere z Partizánskeho. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a posledný problém je od vás.
8: Ruština je zrazená strna.
7: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných

0: všetkým. 6.04, aktuálny čas, dobré ráno.
1: Dobré ráno. A teraz vám povieme príbeh, ktorý sa včera naozaj stal. Počúvajte. Martino Trnavy mal v aute 1,5-ročné dieťa a čakal pred škôlkou na svoju ženu Niku, ktorá išla vyzdvihnúť staršie dieťa. Mm-hmm. A počas toho krátkeho čakania v aute vyhral u nás v Oplatí sa naladiť sa dohromady 92 000 eur.
0: To je neskutočné.
1: A v tom momente sa do auta zo škôlky vrátila aj jeho manželka. Naživo to znelo takto.
2: Vy ste vyhrali dokopy 92 000 eur!
3: Určite!
0: No, počkaj, no seriózne, vážne, zapnite si rádio.
2: Áno!
0: Áno!
2: Áno! Ale áno! Áno! Už sa... Toto nie je sen! Toto je Oplatí sa naladiť sa.
0: Zlaté štipni ma normálne, že mám si momriavky a slzy v očiach. Toto je tak pekný príbeh.
1: Ja nehovorím, že peniaze prinášajú šťastie, ale nikde nie je napísané, že to tak nemôže byť. A navyše, Nika s Martinom sú svoji tak necelé 2 mesiace, Ježiš. Takže budú mať na svadobnú cestu.
0: A ešte 2 malé deti. Joj, toto sú tie momenty, kedy sa z toho strašne teším.
1: Štipnite,
0: tak pozdravujeme
1: ma.
0: A hráme Save My Life, Kygo, Khalid, Griffin, dobré ráno.

0: Kčing je úvod mesiaca, tak odchádzajú splátky, preplatky, teda nedoplatky a všetky tieto veci. Tak,
1: len to tak cinkne.
0: Kčing! 6.12, krásne dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu pozdravujú Marek a Miša.
1: Neviem, či ste si všimli, asi áno, ale každý sa teraz baví o futbale, o majstrovstvách sveta a tak fundovane, tak zainteresovane a vášnivo. A čo sme my horší? Takúto debatu dali včera popoludní naši kolegovci Matúš s Michailou.
2: Cristiano Ronaldo inak končí po týchto majstrovstvách kariéru reprezentačnú.
3: Nie.
2: Hej. Hej, nie. Hej, hej, hej. Aj Neymar.
3: Nie.
2: Hej.
3: A on je Neymar?
2: Hej.
3: Nie.
2: Nie. Je to Neymar. Práve tieto majstrovstvá sú špecifické tým, že sú posledné pre mnohých svetových futbalistov, tie najväčšie legendy súčasnosti. Ej. Ešte budú asi nejaký ten rok hrať futbal, ale už za reprezentáciu ich neuvidíme.
3: Áno, čiže iba vo svojich kluboch, ale už akože Cristiano nebude hrať za Portugalsko.
2: Nie.
3: Hej,
2: ja.
3: Som si študovala.
2: Dobrá, dobrá si. Včera mal posledný zápas proti Španielsku, prehrali, teda 1-0, Španieli idú ďalej, to tak hovoria
3: všetci. On videl ten gól, ako tam ide ten výsťaz, ja on, že ne.
2: Hej. Luka Modrič, takisto 40-ročný Chorvát, ktorý sa teda lúči s kariérou reprezentačnou.
3: Nie.
1: A včera sa takmer lúčil aj fenomenálny Messi. Neviem, či ste to pozerali. Argentína v závere prehrávala s Egyptom 0-2 a ešte to otočila na 3-2. Vyrovnávajúci gól dával kto? Messi. Sledujete to? Sleduješ to, Miška, ty vôbec?
0: Ja som si povedala, že nie. Že ja to nebudem sledovať, pôjde to mimo mňa, lenže vďaka môjmu pánovi manželovi viem absolútne všetko.
1: No a nie si rada?
3: Nie.
1: A vy to máte so sledovaním futbalu, majstrovstiev sveta v týchto dňoch ako? Pokojne nám dajte vedieť a podielte sa o svoje futbalové zážitky 0905 612 612. Peknú stredu z Rádia Express.

0: takéto máme radi na ráno. Ani ťa to úplne nezošokuje, ale ani to nie je niečo, po čom by človek opäť zaspal. Snap. 6.20, krásne vstávanie vám želajú Miša a Marek. Počúvate Radio Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Neboli sme príliš spokojní s paním Vrbičanom, ako predpoveda počasie predchádzajúce dni, takže sme ho vymenili a rozšírili sme náš ženský kolektív. K Alenke, Miške a Lenke pribudla Dominika. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ktorá vám povie, aké dnes bude počasie.
0: Dávaj pozor, hej, aby sme ťa nevymenili.
3: Snaž sa.
4: Ak o hodinu nebudem čítať, tak je to jasné. Aktuálne prší takmer na celom území, teploty na severe okolo 15 stupňov, smerom na juh 20, dnes oblačno, miestami dáž alebo prehánky. Pozor, popoludní už viac slnka, najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu až 28 stupňov a na horách zafúka silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite aj podvodným pracovným ponukám. Minister vnútra Matúš Utoještok upozornil na rastúci počet podvodov páchaných na senioroch. Ukrajinský prezident vyzval v Ankare európskych spojencov, aby urýchlili vytvorenie vlastného systému protiraketovej obrany. Protivzdušnú obranu podľa Zelenského potrebuje aj Ukrajina. Partnerov zo Severoatlantickej aliancie preto požiadal o ďalšiu pomoc. Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Ožera Alisima. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Téryho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Šortkami dobila internet. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu. Nehody pribudli za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, na Štúrci smere do Harmanca, pred Spiskými Vlachmi smere z Kolínoviec, potom za Malou Idou smere do Šemše a v Košiciach tam je havária v Ludvíkovom dvore na križovatke do Hanisky. Staršie dokumentujú na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora, na diaľnici pred Ilavou smere z Ladiec a pred Žabokrekmi nad Nitrou smere z Partizánskeho. Na D3 pripomíname, tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a pozor aj na príslope v smere do Hruštína, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radár meria na vjazde do Svidníka z Ladomírovej a pozor aj na policajné kontroly, a to na výjazde z Rohožníka do Perneka, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Konskej smere do Rajca, za Vidinou stopujú smere do Lovinovane a za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každé ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Áno, v stredu 8. júla už je pohoda. Ak sa dnes chystáte na festival, tak počúvajte po celý deň náš dopravný servis a tam sa dozviete aj novinky, čo sa deje v Trenčíne a okolí. Užite si festival, vidíme sa tam, je presne po 7.
2: Červené karty od rozhodcov vedia vzbudiť vášne.
1: No to teda hej, napríklad v Bielom dome.
2: Trebárs. Ale už ste zažili, že by červená karta od rozhodcu podnietila vznik hitu?
1: Ježiš Maria, dúfam, že ho nespieva Trump.
2: Tesne vedľa. Nie, vôbec nie.
1: Dobre.
2: Historický moment sa udeje, dámy a páni, idem hovoriť o futbalových majstrovstvách, ale všimla som si, že po zápase Paraguaj-Turecko, dobre, ukázal mi to manžel, hej, keď paraguajský hráč Miguel Almirón ako prvý v histórii dostal červenú kartu podľa nového pravidla za to, že si pri komunikácii so súperom zakryl ústa rukou, tak rozhodca oznámil verdikt cez štadiónový mikrofón.
3: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
2: Čiže...
1: Number 10, to sa mi strašne páči.
2: Po kontrole číslo 10, Paraguay, červená karta, hej, tak to nejak v preklade a práve táto hláška sa stará a stala virálnou na sociálnych sieťach, lebo to znie ako nejaké AI. Alebo
1: a to nebolo AI?
2: Podobné. Nie.
1: To bol naozaj živý rozhodca.
2: To bol naozaj sný rozhodca. Inšpirovala aj DJ-a, ktorý sa volá T-Score, vyrobil skladbu, ktorú hráva po kluboch a stal sa z nej aj vďaka tomu tanečný hit. Takže ruky hore!
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
2: A ľudia na to nielen tancujú, ale samozrejme už to aj vykrikujú, zdieľajú na sociálnych sieťach. A ja mám pocit, že konečne sa viem aj ja tak trošku zapojiť do futbalovej.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: teraz aj Be Mine a Kamrat. Kamarádi, želáme vám príjemné počúvanie a peknú stredu. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ja už som mala také očakávania, že dnes ráno bude teplo, ale to sú tie ženské očakávania. Dominika, čo to má znamenať vonku za tými oknami a zmení sa to?
4: Zmení sa to trochu popoludní, aktuálne nám prší takmer na celom území, teploty na severe okolo 15 stupňov, smerom na juh 20, a dnes očakávame oblačné počasie, miestami ešte s dažďom. Tie teploty nebudú až také vysoké, najvyššia denná 17 až 22, na juhu 28 stupňov a na horách zafúka silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Zistenia generálnej prokuratúry sú podľa nej dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Podľa KDH štát túto ženu neochránil. Žiadajú odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je podľa Roberta Kaliňáka udržateľný. Minister uviedol, že vzhľadom na výrazné zvýšenie výdavkov sú v ňom aj projekty duálneho využitia. Cieľ NATO vynakladá 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne podľa Reuters 5 členských štátov. USA zrušili povolenie na predaj iránskej ropy v reakcii na útoky v Hormuzskom prielive. Licencia mala platiť 2 mesiace.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Prinášame vám praktické rady, ako prežiť horúčavu a neskolabovať. Čo by ste mali piť a koľko? Ktorým nápojom sa naopak treba vyhnúť? Viete, ako telu doplniť minerály, ktoré strácate potením? Kedy vám hrozí kolaps a ako to zistíte? Čo vtedy robiť? V denníku Pravda už dnes.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na hodinu je to na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nová nehoda je v Prešove Cemiate v smere do Rokycian. Staršie dokumentujú za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, na viazde do Nitry Stabaja Čápora, potom na diaľnici pred Ilavou smere z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou smere z Partizánskeho. Na Štúrci sa stala havária v smere do Harmanca, ďalšia je pred Spiskými Vlachmi smere z Kolínovej. Za Malou Idou je havária v smere do Šemše a posledná je v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa v oboch smeroch a v Košiciach sú za Zeleným dvorom v smere do centra, blokujú ľavý pruh a treba rátať s kolónami. Pozor aj na prekážku, na D3 tam je tunel Považský Chlomec pre údržbu, oboj smerne uzavretý. Hliadky stopujú v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Bardejove na Mičkovej smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: z vášho letného rádia jeden z najletných hitov tohto roka. Mr. Know It All a Teddy Swims, 6.49, už o chvíľočku 6.50, o 10 minút bude 7. V stredu ráno vám želáme príjemné počúvanie a fajn štart do nového dňa. Šoučo, Puko, Piťo, Balvan.
1: Tu.
0: To nie je náhodný výber slov. To sú naši kolegovci, kamaráti, naše IT oddelenie. Dodnes podaktorí z nás nevedia, ako sa títo kolegovia volajú vlastným menom. Problém je napríklad, že musíš napísať mail a teraz skúšaš, že Balvan zavináč Express... Nie, Piťo za... Nie. A potom si prekvapený, ako sa ten človek vlastne volá vlastným menom. Však Lenka.
1: Ale veď som tu len 10 rokov.
0: Áno.
1: Uznávam, ešte stále mám podaktorých z našich kolegov uložených pod takými poznávacími znameniami. Napríklad teda Show, čo konkrétne je ten, čo stále nosí šiltovku.
0: Áno.
1: Takže dodnes ho mám v telefónnom zozname uloženého ako Show, čo šiltovka, aby som teda vedela zaradiť, že ktorý to je vizuálne. Problém by nastal, keby tú šiltovku si dal náhodou niektorý iný z našich kolegov, lebo už by som bola, že stratená, zmetená.
0: A vieš, ako sa volá vlastným menom? Ani ja nie.
2: Ja som vás chcela zachrániť, ale Štefan, pozri sa, oponuje nám tu niekto? Nie.
0: Šoučík. On bude Šoučík, ale neviem, či krstný má po priezvisko. No,
1: dobre. Vy máte takéto poznávačky v telefónnych zoznamoch vašich?
2: Ja mám veľa ľudí uložených, že neviem, a potom mám, že nezdvíhať.
0: A toto sú zásadné mená.
2: Zo 10 nezdvíhať, a minule mi tak jedno nezdvíhať volalo, a ja si hovorím, že kto vie, prečo som si ho uložila ako nezdvíhať? Skúsim to zodvihnúť.
0: A to bola chyba.
2: Absolútne najväčšia životná chyba, pretože to bol nejaký proste kamarát z mokrej štvrte, ktorý mi chcel predať poistky alebo niečo podobné.
0: Nedvíhať.
2: Takže nezdvíhať a 3 výkričníky som dala k tomu.
0: Som ti povedať, výkričníky, to už je absolútna istota. Ja som si svojho opravára dávno, dávno zapísal do telefónu ako šrobovák. Viem, že to nie je veľmi... nejaké vtipné, ani kreatívne, ale v danej chvíli on tam niečo šroboval, tak som si ho zapísal ako šrobovák. O pár rokov mi to volá to číslo, to meno, a ja som mal hlavu niekde inde. To znamená, ako som zdvihol, dobrý pán šrobovák, a už som vedel, že je zle. A tam zostalo ticho, a on že tu šmatlík, dobrý pán šmatlík.
1: Skoro.
0: Mám ho doteraz ako šrobovák, ale na toto pozor.
2: Dnes chceme v top 3 vedieť, ako a prečo máte niekoho uloženého vo svojom telefóne, podľa akého poznávacieho znamenia. Nahrávajte hlasovky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612 612. Radio Express.

0: želáme z Expressu príjemné stredajšie ráno, je 6.55, o 5 minút bude 7, o 5 minút pre vás vysielame aj veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: V Turecku dnes pokračuje summit NATO, lídri sa venujú výdavkom na obranu. Podľa ministra Kaliňáka má Slovensko jasný plán.
3: Tie výdavky, ktoré my sme začali robiť, napríklad výstavba vojenskej nemocnice v Prešove, je súčasťou výdavkov.
2: Štátne orgány v prípade vraždy učiteľky z Gelnice podľa generálnej prokuratúry pochybili. Opozícia apeluje na väčšiu ochranu obetí.
4: Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe a táto vražda by sa nikdy nestala.
2: Viac prinesieme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

do nového dňa, tak nás nabada minimálne Alex Warren svojím hitom 6.59. A keď už pôjdete do nového dňa z Rádiom Express, tak si zoberte so sebou pre istotu aj dážnik. Do obeda môže sprchnúť, po obede slnka viac. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.

0: Fón, megazliava, kávovar, megazliava. A vy váš? Tiež megazliava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
2: Dnes bude posledný deň samitu NATO. Slovensko podľa Kaliňáka plní ciele, podľa Krúpu z SAS nemáme v rukách nič.
3: Z nášho pohľadu sme ten plán predstavili udržateľne.
4: Ide tam prezident s akýmsi prázdnym posolstvom od Roberta Fica.
2: Polícia podľa generálnej prokuratúry v prípade vraždy ženy z Gelnice pochybila. Opozícia hovorí o zodpovednosti ministra spravodlivosti a vnútra.
5: Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe.
2: Dnes prevažne oblačno, popoludní viac slnka, miestami dážď a do 28 stupňov. Bolo 7 hodín, veľké správy pripravili Ivo Funtek a Dominika Turiaková.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: V Ankare dnes pokračuje summit NATO. Záverečný deň sa budú lídri venovať Ukrajine aj výdavkom na obranu. Pobaltské krajiny, Poľsko a Grécko by už v tomto roku mohli splniť cieľ aliancie 3,5% HDP na obranu. Slovensko je podľa ministra obrany na dobrej ceste k tomuto cieľu.
7: K záväzku dávať 3,5% HDP na obranu do roku 2035 sa členské krajiny NATO zaviazali minulý rok. Ďalších 1,5% má ísť na širšiu bezpečnostnú oblasť, napríklad infraštruktúru či kyberbezpečnosť. Slovensko podľa ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka predložilo na to dôveryhodný plán.
3: Z nášho pohľadu sme ten plán predstavili udržateľne. Tie výdavky, ktoré my sme začali robiť, napríklad výstavba vojenskej nemocnice v Prešove, je súčasťou výdavkov toho 3,5% základu.
7: Podľa aktualizovaných údajov NATO je Litva krajinou, ktorá vynakladá na obranu najviac, a to vyše 5%. Albánsko, Česko a Slovinsko vlani nesplnili 2% cieľ. Podľa Juraja Krúpu z SAS nevieme, k čomu sa Slovensko na samite v tureckej Ankare zaviaže.
4: Ide tam prezident s akýmsi prázdnym posolstvom od Roberta Fica. Samozrejme, zabúda sa na to, že teda na tej Ukrajine veľmi dobre zarábajú niektoré firmy, ktoré majú úzke prepojenia aj na túto vládnu koalíciu.
7: Kancelária prezidenta Pellegriniho avizovala, že Slovensko závery samitu podporí, okrem podieľania sa na vojenskej pomoci Ukrajine. Agentúra Reuters, ktorá má k dispozícii návrh záverečného vyhlásenia samitu, tvrdí, že členské krajiny sa prihlásia k tomu, že poskytnú Ukrajine 70 miliárd eur vojenskej pomoci v tomto roku a najmenej rovnakú výšku financií aj v budúcom roku. V sumách sú však zahrnuté už existujúce záväzky, ako napríklad pôžička, na ktorej sa Slovensko nepodieľa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite vyzval na prijatie Ukrajiny do NATO.
8: Naozaj veríte, že by bolo správne nechať mimo NATO krajinu a národ s takouto úrovňou obrany schopností? Ak už tieto schopnosti máme, potom má zmysel, aby sme sa stali súčasťou kolektívnej obrany aliancie, čo by nás všetkých posilnilo.
7: Summit sa koná v čase, kedy americký prezident Donald Trump kritizuje viacerých spojencov, že nedodržiavajú stanovené výdavky na obranu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte však zdôrazňuje, že výdavky na obranu sa v roku 2025 medziročne zvýšili o zhruba petinu a začínajú sa približovať k Spojeným štátom.
2: Štátne orgány v prípade vraždy učiteľky z Gelnice pochybili, tvrdí to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Polícia kritiku odmieta a hovorí, že konala na základe rozhodnutí krajskej prokuratúry. Závery preverovania generálnej prokuratúry podľa predsedu SAS Branislava Grelinga jasne hovoria o závažnom zlyhaní vyšetrovateľky a jej nadriadených, vrátane prokuratúry.
9: Nesprávna právna kvalifikácia, postoj polície k obeti, zanedbaná spolupráca inštitúcií a totálne zlyhanie kontroly. Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe a táto vražda by sa nikdy nestala.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko povedal, že ak sa pochybenia potvrdia, nesmú zostať bez jasnej zodpovednosti.
10: Treba si povedať, že aj vo vzťahu k úcte, k pozostalým a k obeti tohto hrozného skutku, toto nie je otázka na možno nejaké politikárčenie alebo na robenie z tohto politiky, ale je to naozaj vec, ktorú treba poriadne vyšetriť.
2: Každý mesiac je podľa štatistík na Slovensku zabitá jedna žena rukami svojho partnera. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle 0800 212 212.
7: Nemecké bezpečnostné zložky mali zmariť útok ruských tajných. Bombový útok na spoločnosť, ktorá podporuje Ukrajinu, si mala objednať ruská tajná služba, pričom má ísť o novú metódu používania jednorázových agentov, ktorí nie sú profesionálnymi príslušníkmi tajných služieb. Dvoch mužov, ktorí útok plánovali, zadržali ešte na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom.
2: Irán oznámil, že zaútočil na 85 cieľov USA na Blízkom východe. Má ísť o odvetu za americké útoky, ktoré reagovali na údery Teheránu na tankery v Hormuzskom prielive. Od začiatku podpisu prímeria na začiatku apríla medzi USA a Iránom na seba obe krajiny pravidelne útočia.
11: A je to penálka.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil vo štvrtfinále Kanaďana Felixa Ogera Aliasima po 5-setovej bitke 3-2. Zápas sa s trvaním 5 hodín a 15 minút stal najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. Sinner už skôr odohranom zápase vyradil Nemca Jana Landera Štrufa 3-0 na sety. Semifinále Wimbledonu medzi Djokovicom a Sinnerom sa zopakuje po roku, kedy v lani bol úspešnejší Sinner, ktorý Srba vyradil pohodlne 3-0.
11: A je to penálka.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnes bude oblačno, miestami dážď alebo prehánky, popoludní sa ukáže viac slnka. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu 28 stupňov. Na horách pozor na silnejší vietor.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody dokumentujú za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora, na diaľnici pred Ilavou v smere z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, potom na Štúrci v smere do Harmanca, za Prešovom smere do Rokycian a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore je havária v smere do centra a blokovaný je ľavý pruh. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami. V Košiciach pracujú za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh, čaká sa tu asi 40 minút. No a ďalšie hlásenie je od vás.
15: Dobrý ránko, expovodička Rol. Medzi Pozdyšovcami a Trhovišťom sa rozhodli cestári kosiť. Dve traktory idú za sebou a kosia.
2: Ďakujeme pekne. Na prekážky pozor v Bratislave na Miletičovej smere na Trnavskú kráč a chodec a na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu oboj smerne uzavretý. Radar meria Vývachnovej v smere do Ružomberka, no na hliadky pozor v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou smere do centra, potom za Malženicami smere do Trnavy, v Topolčanoch na Krušovskej smere von z mesta, v Považskej Bystrici na Okružnej je hliadka smere na Robotnícku, ďalšia za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na diaľnici stopujú pre tunelom Branisko smere z Prešova a posledná kontrola je v Humenom, táto čaká na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor. Ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 7.08, dobré ráno s Mišou a Marekom a Ivan, čo nič nehovoríš, veď máš meniny. Nezabudnite zablahoželať tomu svojmu ešte raz pekné ráno.

0: posteľ. Vítaj nový deň, 7.15, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Aj z Rockset pozdravujú vás Miša a Marek, pekné letné vstávanie želáme.
1: Bye, bye, mladosť. Už ste premýšľali, čo budete robiť na dôchodku? Miška, ty už vieš, čo budeš robiť na dôchodku?
0: To je trošku negalantná otázka, ale
1: prečo?
0: Ja tu mám ešte desiatky a desiatky rokov. Ale
1: tak,
0: Marek,
1: že plánuješ, vieš, ako...
0: Marek, ty, teba to už čoskoro čaká.
1: Že čoskoro?
0: Čo by kameňom dohodil. Ty už vieš, čo budeš robiť na dôchodku.
1: Práve, že viem, toto ja mám premyslené. Pôjdem do kúpeľov, tam sa budem rochniť, vieš, tie kúry a bazény. Po večeroch budem baliť babky a budem ťa čakať, kým za mnou prídeš.
0: Pokým dožijem do babky.
1: No, kým prídeš, tých 10-15 rokov, kým budem na teba čakať, mi rýchlejšie ubehne.
2: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: Začína sa mi táto predstava páčiť nášho dôchodku.
1: No?
0: Ale viete čo, nemusíte čakať do dôchodku na to, aby ste si užili svieži vzduch a zázračné pramenie krásnych slovenských kúpeľov. V ktorom kúpeľnom meste ma budeš čakať, Marek?
1: V Piešťanoch, môže byť. Dohodneme sa o tých desiatky rokov neskôr.
0: Rokov,
1: v Piešťanoch ťa budem čakať. Kým pôjdem do penzie, už bude snáď opravený aj kolonádový most. Je tam krásne a je tam aj krásne počasie. Dnes by malo byť až 26 stupňov.
0: Dobre, poďme prštekom po mape ďalej. Ja som bola nedávno s rodinou v Bojniciach, tam pozerám tiež nádherne. Dnes najvyššia denná teplota 25 stupňov.
1: Poďme na stredné Slovensko, v Kováčovej bude dnes 25 a v Rajeckých Tepliciach o niečo chladnejšie 21 stupňov Celzia.
0: A ešte na východe sme. Bardejovské kúpele dnes budú mať 20 a Novoľubovnianske kúpele 19 stupňov, takže čím viac na východ, tým to bude také osviežujúcejšie.
1: A vieš čo, máš pravdu. Ja rozmýšľam, že do dôchodku ďaleko, tie desiatky a desiatky rokov, ako hovoríš. Pôjdem ja dnes na pohodu do Trenčína, ale ubytujem sa už v kúpeloch, ako kúpeľný host. V Trenčianskych Tepliciach, tam bude fajn. Dnes 24 a do soboty to stúpne až na 27 stupňov Celzia.
3: Vaše letné rádio.
2: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.

0: Ideš, nevydychuj, makaj. Granému kardiu, je toto podľa mňa celkom vhodné, tak si vás tak predstavujem, ako teraz utekáte na autobus alebo niekde okolo jazera. Počasie je tiež fajn. 7.20, dobré ránko z Hemendexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Neviem ako u vás, ale u nás v Bratislave sa to počasie dnes ráno ako si nevie rozhodnúť, že aké bude, aj sprchlo, aj trošku slniečko zubaté, aj je pod mrakom. Dominika, ty si rozhodnutá, aké dnes bude počasie?
4: Ja som rozhodnutá.
3: Tak povedz.
4: Samozrejme v okolí Trenčína to bude krásne slnečné, ale aktuálne zamračené na celom území. Slnko sa ukazuje v okolí Popradu, kde však prší. Teploty od 15 stupňov na severe po 20 na juhu. Výraznejšie oteplenie dnes neočakávame, bude maximálne 28 stupňov pri oblačnom počasí, miestami aj dážď, na horách silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ochranári považujú zonácie národných parkov za problematické. Žiadajú preto vládu, aby uznesenie, ktoré schválila minulý týždeň, zrušila. Podľa nich hrozí ohrozenie peňazí z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba to odmieta. Agent amerického imigračného úradu v meste Houston postrelil štátneho príslušníka Mexika, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA tvrdí, že príslušníci úradu sa snažili zastaviť vozidlo tohto muža v rámci zásahu zameraného na zadržanie nelegálneho migranta. Marine Le Penová je vinná zo sprenevery eurofondov, ale môže kandidovať za prezidentku. Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a zároveň jej zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Ešte rok však musí politička nosiť monitorovací náramok.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové, len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. Hodinové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 45 minút sa čaká na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody dokumentujú za Plaveckým štvrtkom smer do Lozorna, na diaľnici pred Ilavou smer z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou smer z Partizánskeho, na Štúrci smer do Harmanca, potom za Prešovom smer do Rokycian a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore je havária v smere do centra a blokovaný je tam ľavý pruh. Cestári sú pred novákmi smer z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami, potom v Košiciach za Zeleným dvorom smer do centra blokujú ľavý pruh, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a za Pozdyšovcami smer do Trhovišťa a Kosia Távu. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potom tu máme policajtov, tí merajú pred Novými Zámkami smer z Komiatíc na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, Dobrej Nive obojsmerne Vývachnovej smer do Ružomberka, za Novými Honmi smer do Pincinej, potom v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého a na viazde do Svidníka z Ladomirovej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Malženíc do Veľkých Kostolian, Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, na viazde do Sabinova zo Šarišských Michalian, v Seni v smere do Kechneca, v Humennom na Mierovej tam je hliadka smere von z mesta a posledná je v Michalovciach na Vinianskej a zastavuje smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: No konečne. A to teraz nehovorím o funerále Dermota Kennedyho. Minútku pred pol 8 z vášho letného rádia, to hovorím o našom uletenom lete. Predstavte si, tie peniaze nám včera konečne uleteli.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Juch!
3: 80 tisíc! Je to nová človeče!
4: Gratulujem, vyhral si 80 tisíc eur!
0: Uletené leto na Expresse pokračuje a zajtra môžete dohromady vyhrať až 23 tisíc eur.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Včera to bolo tak krásne, Martin od Trnavy to zodvihol správne aj na čas a potom ako prvý poslucháč sa konečne dostal aj k tipovačke na Andrejovú otázku.
6: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
1: Fínsko.
6: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
3: vyminuli!
6: Sú tvoje! 12 tisíc eur plus!
3: 92 tisíc eur!
0: Zažite niečo podobné ako Martin zajtra, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
7: Čiže vo štvrtok môžete vyhrať krásnych letných 20 tisíc a to vám zodvihnete nám to do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a k tomu 3 tisíc eur na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: A počuli ste, že to nie je nič ťažké. Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými potrebnými info na www.oplatisanaladica.sk.
7: Počujeme sa zajtra, kedy niekto z vás môže vyhrať uletených dohromady až 23 tisíc za heslo oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Na Slovensku v Trenčíne na Pohode dnes vystúpi Robert Smith zo skupiny Cure a teraz vy ste na Expresse počúvali Miasa Smitha. Ak neviete, ako vyzerajú, môžete si ich vygoogliť. Už na prvý pohľad je jasné, že to nie je rodina a že sú to len menovci. Počúvate vaše letné rádio z Expressu, pozdravujú Miška a Marek, je 7:38.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Mnohí z vás sa asi dnes o počasie zaujímajú ešte o čosi viac ako inokedy, takže Domi, povedz, ako bude najmä k večeru?
4: No, aktuálne sa ešte pozrieme na to počasie, že je zabračené na celom území. Slnko sa ukazuje v okolí Popradu, kde však prší, teploty od 15 stupňov na severe po 20 na juhu. Výraznejšie oteplenie dnes neočakávame, bude maximálne 28 stupňov pri oblačnom počasí, miestami aj dáž, no a s tým vrholením treba počítať aj večer a na horách pozor na silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Stane sa tak 8. septembra. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších momentov. Ukrajinským hlavným mestom v noci opäť otriasli výbuchy. Rusko pokračuje v útokoch na Kyjev v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Wimbledon zažije hviezdne semifinále. Prvý hráč sveta Jannik Sinner rekordéra Novaka Djokoviča. Ten vyradil vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Ožera Alisima. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dnes v denníku Plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Tériho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Šortkami dobila internet. Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 45-minútová kolóna je na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehoda pribudla v Rimavskej Sobote, stala sa na Malohonskej na kruhovom objazde v smere na Janošíkovu. Staršie dokumentujú za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorná, na D1 pred Ilavou smere z Ladiec, potom pred Žabokrekmi nad Nitrou smere z Partizánskeho, na Šturci smere do Harmanca. Za Prešovom je havária v smere do Roky a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra a blokovaný je tu ľavý pruh. Cestári pracujú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami a v Košiciach pracujú za Zeleným dvorom v smere do centra, je to v ľavom pruhu a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pripomíname, že na D3 tam je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R1, čakajú pri Vočkovciach v smere do Serede. Ďalší radár je pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, v Žiline sú pri Brodne v smere do centra. Na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Obojsmerne to berú v Dobrej Nive aj v Pincinej. V Košiciach je radar na Štefánikovej smere na Gorkého, na vjazde do Svidníka z Ladomírovej a v Michalovciach na Vinianskej sú obojsmerní. Na hliadky si dajte pozor za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova. V Sení je hliadka smere do Kechneca a posledná je v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To, že má Taylor Swift po svadbe teraz tie medové týždne, neznamená, že si ju z vášho letného rádia nemôžete vypočuť. Toto bola jej podsta slávnej Elizabeth Taylor. O 10 minút bude 8.
1: Ľudia na festivaloch najčastejšie strácajú peňaženku a mobil. Takto to vyplýva vraj zo štatistik, čiže logicky. To samozrejme pri sebe aj najčastejšie majú, ale čo okrem tejto základnej výbavy nemôže chýbať v taške žene?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Čo ti nemôže na festivale chýbať? Tak zniela otázka, ktorú som včera dostala a dala tri rýchle odpovede. Vašou úlohou bude dostať sa do ženskej hlavy a odhaliť zákutia mojej festivalovej tašky. Teda už poradím, že nedávala som tie veci na prvú ako peňaženka a mobil, hej? To som tam nedala, lebo
0: rozumiem.
1: To je jasné. A samozrejme, máme tu aj poradný orgán.
0: Ja som teraz ten orgán.
1: Áno.
0: A idem typovať tri veci, ktoré tam máš, hej?
1: Áno.
0: A nepočítajú sa také, že dobrá nálada, hej?
1: Taške, to nie.
0: V taške.
1: To
0: máš v hlave.
1: Brúšku.
0: Aha, v hlave. Takže, drink v ruke. Potom niečo také okrášľujúco, kozmeticko, lekárničkovsko.
1: Čiže to tam všetko môže byť.
0: Čiže jednu vec vyberiem. Dobre, ako sa to volá, tá kevka? Maškara. Maskara.
1: Uh-huh.
0: A niečo na tvár, na hlavu, kombinácia šatka slnečného okuliara.
1: Niečo na tvár, na hlavu si odhadol správne.
0: Ja no to bol dala, ten drink v ruke, to bol ten na hlavu.
1: Nejaká pokrývka hlavy, áno, áno, dávam sa väčšinou plastiať, takže či ho udržím plný, väčšinou nie, ale nie. Pokrývka hlavy, to bolo správne, to som tam mala.
0: Na
1: do toho
0: chvíľu.
1: Sa trafil. A do dvoch si sa netrafil.
0: Je to, ty nemáš drink v ruke na festivale, čo tam robíš?
1: No ale mám ho v ruke, nie v taške.
0: Aha,
1: Vieš, mám ho v ruke, brúšku, rozviatú potričku, v hlave neskôr. Ale čo mám v taške? Takto znie otázka. Máte ešte dve voľné možnosti, pretože Marek sa trafil len do jednej. Nahrajte hlasovku na 0905 612 612 a balíček Rádia Express, ak tipnete správne, môže byť váš.
2: Miša Impossible, iba na Expresse. Loca.

0: znie vaše letné rádio, počúvate Radio Express. Trojica hviezdnych speváčok za nami, najprv Taylor Swift, potom Jennifer Lopez a teraz aj Dua Lipa a Houdini. O minútku a pol bude 8. Streda u 8. júla bude prijať ľuďom, ktorí nemajú radi až také veľké horúčavy do 28 stupňov Celzia. Môže aj sprchnúť a bude veterno. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si

0: extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Polícia odmieta pochybenia v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Členské krajiny NATO posilnia vojenské letecké kapacity. Dnes oblačno, miestami dážď a do 28 stupňov. Pri správach o 8 želá pekné ráno Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka vidí v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia na strane štátnych orgánov. Hovorkyňa Zuzana Drobová uviedla, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
3: Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne. Nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
1: Podľa zistení prokuratúry jej obvinený tajne sypal neznáme lieky, či dokonca prostriedok na umývanie riadu do jedla a nápojov. Žena nosila v kabelke list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo. Hovorca policajného zboru Roman Hájek uviedol, že nemôžu meniť právnu kvalifikáciu skutku.
4: Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou obvodného oddelenia policajného zboru Gelnica a následne za dodržania zásady kontradiktornosti vyšetrovateľkou kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamenané obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami.
1: Muž skončil vo väzení, no dostal len 8 mesiacov a za dobré správanie ho po 4 pustili. Jeho manželka žiadala súd o zákaz priblíženia, no súd jej nevyhovel, pretože sa manžel v tom čase nachádzal vo väzbe a o tom, že ide na slobodu, ju neinformovali. 11 dní po prepustení manželku zabil. Predbežné výsledky podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Dohľad by malo ministerstvo ukončiť na konci júla. Ak bude NATO dostatočne silné, nikto sa neodváži naň zaútočiť. Pred posledným dňom samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare to uviedol šéf NATO Mark Rutte. Generálny tajomník očakáva navýšenie priemyselných kapacít v obrane.
5: Myslím si, že hlavnou témou včera aj dnes je produkcia obranného priemyslu. Veď nakoniec brániť sa nemôžete dolármi, librami, eurami ani lírami. Musíte sa chrániť mužmi a ženami v uniformách. Musíte ich naverbovať. A na to potrebujete produkciu obranného priemyslu.
1: Rutte očakáva, že sa NATO aj dnes uznesie, že Rusko je pre alianciu najväčšou hrozbou. Oficiálny počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 3685. Viaceré medzinárodné záchranárske týmy vrátane slovenského sa medzičasom už vrátili z postihnutej krajiny. Trosky budov naďalej prehľadávajú miestne zložky. Počet nezvestných sa odhaduje na vyše 50 tisíc.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8 finále zdolali Kolumbiu 1-0 po penaltách. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2 na 3-2. Duel je na programe v nedeľu.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude prevažne oblačno, miestami aj s dažďom. Popoludní sa ukáže viac slnka. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu 28 stupňov.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to vidíte na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody dokumentujú na diaľnici pred Ilavou smere z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou smere z Partizánskeho, potom na Štúrci smere do Harmanca, v Rímavskej sobote na Malohonskej na kruhovom objazde smere na Jánošíkovu. Pred Spiskými Vlachmi je havária smere z Kolinoviec, ďalšia je za Prešovom smere do Rokycian.
9: a jedna sa stala aj v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra, kde je blokovaný ľavý pruh. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a takisto aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú Vývachnovej smere do Ružomberka, v Pincinej obojsmerne, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Budimíre obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pred Skalicou smere z Česka, na výjazde z Veľkých Kostolian do Malženíc, Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Bánovciach nad Bebravou je hliadka v Horných Ozorovciach smere do Svinej, za Banskou Bystricou stopujú smere na Donovalín, no a ďalšie hlásenie je od vás.
10: Dobre, áno, chcel by som nahlásiť policajnú hliadku pred Širokou smerom na Tvrdošín.
9: Ďakujeme pekne, zastaviť vás môžu aj na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova a obojsmerne to berú v Obišovciach aj v Čižaticiach. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vedúcejšie, čo sa počasia týka. Viete, čo je naozaj nepríjemný pocit, keď niekto stojí oproti vám, diktuje vám vaše číslo, ktoré si zapisujete do mobilu a vy ani zasved neviete, ako sa ten človek volá.
1: Rovno treba dať, že nedvíhať.
0: Ja mám také, že chalán v červenom tričku napríklad.
1: A už ti volal?
0: A rôzne naspäť ďalšie veci poukladané. Vieš, že si nezahováraj. Nespomínam, ale...
1: Alebo ho už ho máš, že nedvíhať.
0: A tri výkričníky. A koho vy máte ako uloženého, toto riešime v dnešnej top trojke. Dodo sa ozval.
2: Ja mám spoluhráča Laca, týmto by som ho chcel pozdraviť a prezývame ho Bystro. Ja ho tak mám uloženého aj v telefóne, lebo to je vlastne myslené, jak ten z Hornej Dolnej, čo bol Bystro. Tak toto je náš Bystro a oni sa veľmi podobajú, keď sme po zápasoch a popíjame. To sú si veľmi podobný, tak preto Bystro.
1: Dodo, aj ja mám Bystra vo svojom mobile, ale toho originál Bystra, Maťa Landla, ale ja som v tomto suchár. Ja ho tam mám zapísaného ako Landu.
0: A ja mám Bystro vo svojom mobile, keď chcem jesť, tak tam zavolám a oni donesú jedlo.
1: Všetci máme nejakého Bystro alebo Bystra vo svojom mobile. Dnes chceme v top trojke vedieť, ako a prečo máte niekoho špeciálne uloženého s nejakým zvláštnym menom vo svojom mobile a podľa akého poznávacieho znamenia, ako to vzniklo, aký je za tým príbeh. 0905 612 612 z Rádia Express. Good morning!

0: Jeden z mojich zatiaľ nesplnených snov je vidieť túto ženu naživo. Miley Cyrus, End of the World. Ona je takáto hudobnička. 8.13 zatiaľ takto z Rádia Express. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A prenesme sa teraz spolu... Napríklad do piatkového podvečera. Mám takú predstavu v hlave, že sme pod pódium, plastiačiky v ruke, užívame si festival a je nám dobre. Ale čo nemôže chýbať v našej taške?
1: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
2: Dnes ráno sme sa snažili nahliadnúť nielen do ženskej mysle, ale aj do ženskej festivalovej tašky. A ja som si tipol, že Miška, tebe na festivale tam nemôže chýbať. Dal som, že drink v ruke. No, ten... Ale tak možno máš ploskačku v taške, som si myslel. Takže drink.
0: To je už iná vec.
2: Maškara? Maskara?
0: Áno.
2: Pre chlapov to je taká tá nejaká kefa, s ktorou sa kefuje obočie, oči a všetko. A potom pokrývka hlavy, nejaká šatka a slnečné okuliare. To som trafil.
0: Áno, ty používaš maškaru?
2: Neviem, na čo sa používa.
0: Áno.
2: Neviem ani, ako sa to správne volá.
0: Maskara asi myslíš a je to špirála. Čiže vykrúcaš si mihálnice.
2: Na druhý deň ráno po festivale sme všetci maškari.
0: Pomaškarovaní, taký povykrúcaný kadejaký. Dobre, pokrývka hlavy bolo správne. Jedno si naznačil, ale nie celkom správne. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovoria ľudia. Lenka zbiera.
3: Ja som to zhrnula všetko do takéhoto výberu.
4: No podľa mňa má Miša 100% v taške prší plášť.
5: Obrúsky hygienické a Ibalgin.
6: Tak voňavku, podľa mňa typická žena.
7: Ja by som povedal, že Miška musí mať v kabelke určite vlhčené obrúsky, lebo tá hygiena na tých veckách je nulová, alebo nejaké servitky a zrkadielko.
8: Jasné, čo tam má, dva balíčky ochrany a jedno igelitové pončo proti dažďu.
2: No. Čiže vlastne tri balíčky ochrany, áno, proti dažďu, samozrejme.
0: Dva na jednu noc, ktorú ja tam vydržím? Čo si blázni?
2: Nikdy nevieš.
0: No, každopádne, mne sa toto páčilo, tieto tipy, pretože ak sa práve niekto balí, tak si hovorí, že aha, ešte prší plášť.
3: Ešte ochranu,
0: áno.
2: Dobre. Proti dažďu.
0: Nič z tohto mi nenapadlo ako prvé. Dala som, že fľaša na vodu a iné tekutiny.
2: Veď, no, to som skoro trafil.
0: Ty si dal, že plastiačik v ruke.
3: Ty si povedal drink v ruke.
2: A ja som myslel, a čo, voda nie je drink, alebo čo?
3: Ale Miška klavie, čo má v taške.
0: Pokrývka hlavy, to si trafil a lieky na žalúdok, pretože ja sa tam vždy prejem a prepijem trošku viacej tej vody, ako by bolo treba, takže liečiky na žalúdok vždy pomôžu, toto odporúčam si vziať a užiť si festival.
1: Miša Impossible iba na Expresse.

0: letného rádia pozdravujú Miška a Marek. Počúvate Radio Express, je 8.20. Niekedy tie za sebou nasledujúce skladby poskladajú taký bizarný príbeh. Najprv sme sa rozlúčili, Baby Goodbyes, ale Farben, potom nastal koniec sveta s Miley Cyrus a takto sme sa dostali do raja gangsterského s Kúliom. Úspešný vstup do štart do nového dňa vám želáme a príjemné počúvanie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ty si práve novotvar vytvoril, lebo v start, to znamená, že musíš vstať a
0: áno.
3: Potom odštartuješ svoj deň.
0: Vďakujem ti.
3: A ako ho odštartujeme, v prší plášťoch alebo v nejakých kraťaskoch domy?
4: No dnes výraznejšie oteplenie neočakávame, bude maximálne 28 stupňov, na severe chladnejšie a pri oblačnom počasí treba počítať aj s dažďom, na horách zafúka silnejší vietor a v okolí Trenčína bude oblačno, popoludne aj s mrholením, večer tam však dažď už neočakávame.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite aj podvodným pracovným ponukám. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok upozornil na rastúci počet podvodov páchaných na senioroch. Americké útoky na ciele v Iráne boli absolútne nevyhnutné. Pred posledným dňom samitu NATO to uviedol šéf aliancie Mark Rutte, podľa ktorého Irán porušuje prímerie. USA a Irán na seba v noci opäť útočili a vzájomne sa obvinujú z porušenia memoranda o porozumení. Najlepším strelcom počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je Argentínčan Lionel Messi s 8 gólmi. Za ním nasledujú so 7 presnými zásahmi Nor Erling Haaland a Francúz Kylian Mbappé. V tesnom závese je za nimi Harry Kane z Anglicka, ktorý má na konte 6 gólov.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
1: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
8: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu. Magnézia Rackfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Redsfest.sk.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 45-minútové zdržanie je na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody pribudli za Krivosúdom bodovkou v smere do Beckova, havarovalo tu osobné auto a pred Veľkou Čiernou je havária v smere z Rajca. Staršie dokumentujú na diaľnici pred Ilavou v smere z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho. Na Štúrci je havária v smere do Harmanca, ďalšia je pred Spišskými vlachmi smere z Kolín a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore sa stala smere do centra. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. No a pripomíname, na D3 tam je tunel Považský Chomec pre údržbu oboj smerne uzavretý. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici pri Lemešanoch smere do Košíc, potom v Košiciach na americkej T1 triede pri metre smere na Ťahanovskú a namerať vás môžu aj za hliadkami smere do Trhovišťa. Na hliadky si dajte pozor pred Pezinkom smere z Pezinskej Baby, pred Drietom smere z Česka, na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, pred Oravským Podzámkom smere z Dolného Kubína, za Plešivcom je hliadka smere do Slavca, ďalšia je v Košiciach Šaci smere do centra, na D1 čakajú pri Petrovanoch smere do Prešova, v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do centra, na výjazde do Košíc z Nižnej Hútky a v Koškovciach smere do Zbudského Dlhého je posledná. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: už sa rozcvičujeme, už sa pripravujeme napríklad aj na festivalový víkend. Iba hity a tie letné si hráme. Z Hemendexu dobré ráno.
1: Ak máte teraz niekde po ruke mobil, vezmite si ho, prosím, a otvorte si telefónny zoznam a skúste tam nájsť také nejaké staré, zabudnuté, aj bizarné mená a kontakty a možno si pospomínate, že to je kto a prečo som to takto dal. Ak viete a máte tam niekoho takto bizarne uloženého a je za tým nejaký príbeh, ozvite sa do dnešnej top trojky. Napríklad k Janke pravidelne chodí jeden kuriér.
2: Keďže chodí veľmi často, potrebovala som si ho uložiť do mobilu, ale vôbec som nevedela, ako ho mám uložiť. Až som raz v rádiu počula, bolo to tesne pred Vianocami, že kuriéri majú veľmi veľa roboty a nestihajú sa najesť a mňa čo napadlo, tak som mu zobrala do božku pomaranč, išla som pre balík a som mu to odovzdala a kuriér bol veľmi, veľmi šťastný. Naozaj ešte, že vraj od rána nejedol a to bolo vlastne ten dôvod, že my ho máme celá rodina uloženého pod názvom v mobiloch kuriér do božkovi.
1: A to je presne ten dôvod a vraciam sa k tej prvej vete, ktorú povedala Janka, že jeden kuriér k nám chodí veľmi často, on sa k vám proste chodí najesť.
0: Ja by som si Janku uložila ako Janka láskavá, budem k nej chodiť pravidelne.
1: A ja keby som robil kuriéra, ja by som chcela, aby si ma mala napísaného ako kuriér klobáskovi.
0: Dnes chceme v top trojke vedieť, ako a prečo máte niekoho uloženého. 0905 612 612.
3: Landiu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: ktorý už od 5. horí láskou. Ja už od 5. horím. Skúsi tipnúť, Marek, máš jednu možnosť. Čím?
1: Hladom.
0: Správne.
1: Nebolo to ťažké.
0: 8.40 Zemendexu vás pozdravujú Miša a Marek.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: A už sme dnes ráno 8. júla, blahoželali k meninám Ivom a Ivanom, tak aj náš Ivan Funtek má dnes meniny.
0: Ale bez občerstvenia, takže ho vôbec nemusíme spomínať.
1: Dúfam, že to má ešte niekde odložené v chladničke a neviem, či medzi našimi správarmi je nejaký Kilián alebo Perikles, aj tieto mená sú dnes v kalendári. Myslím, že nemáme Perikla.
4: Ale Kiliana áno.
1: Kiliana áno. A aké počasie prináša Perikles, už povie Dominika.
5: Výraznejšie oteplenie dnes neočakávame. Bude maximálne 28 stupňov, na severe 17 až 22. Pri oblačnom počasí miestami aj dážď, na horách zafúka silnejší vietor. A v okolí Trenčína bude oblačno, popoludne aj s mrholením, večer tam však dážď už neočakávame.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes pokračuje súd v kauze Kuciak. Predvolaný je bývalý siskár Peter Tóth, pričom aj uňho bude súd odstraňovať rozpory vo výpovedi, tak ako pri výpovedi Zoltána Andruškova, ktorý v máji usvedčoval obžalovanú Žužovu z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa neho Marian Kočner. Jeho obhajca Marek Para tvrdí, že Andruškov niesol do procesu ďalšie rozpory. Premiér naďalej odmieta investovať do veterných parkov. Na pokrytie nárastu spotreby elektriny podľa Roberta Fica potrebujeme veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Ruské nočné útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej dvoch mŕtvych a viacerých zranených. K úderom došlo pred dnešným plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraj samitu NATO.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
8: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
11: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
12: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.

0: Zabavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 45 minút to odhadujete na vjazde do Košíc, Košických Holšien. Nehody dokumentujú za Krivosúdom bodovkou smer do Beckova, na diaľnici pred Ilavou smer z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou smer z Partizánskeho, pred Veľkou Čiernou smer z Rajca, potom na Štúrci smer do Harmánca a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smer z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Na D3 tam je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, no a tento je ďalší.
4: Čo by chcel nahlásiť? Radar pri Hliníku nad Hronom smere do Nitry na R1.
3: Ďakujeme pekne. Na R2 merajú pred Mytnou smere Skrývania, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a za Hriadkami smere do Trhovišťa. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, v Nitrianskom právne obojsmerne, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, potom za Plešivcom smere do Slavca, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na Watsonovej smere na triedu SMP. Na D1 stopujú pri Petrovanoch smere do Prešova, v Sení v smere do Kechnica, pred Bohdanovcami je kontrola smere z Nižnej Hutky a posledná je v Koškovciach smere do Zbudského Dlhého. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 8.49, Elán a Smrtka na Pražskom Orloji. Dobré ráno, pekné vstávanie vám želajú Miša a Marek z vášho letného rádia. A poďme sa pozrieť aj do vašich telefónov. Ideme šmírovať, koho máte ako uloženého. Ivan nám napísal.
1: Ja mám svoju manželku uloženú v telefóne ako MMD, teda MMD. Hádajte.
0: Mama, co bych, nie, to iné. A matka mojho dieťaťa?
1: Správne.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Ako a prečo máte niekoho uloženého vo svojom telefóne? O tom bola dnešná top 3, výborne sa bavíme od skorého rána. Evka je na 3. mieste, napísala nám.
0: Najlepšiu kamarátku mám uloženú ako potom ti zavolám.
1: To je skvelé a kreatívne.
0: Pretože vždy, keď jedna druhej voláme, nikdy nemáme čas a povieme si, potom ti zavolám. U kozmetičky som raz ležala, zazvonil mi telefón a ona mi hovorí, že volá ti, potom ti zavolám. Tak som zodvihla, že ahoj Jani, potom ti zavolám. A tak sme sa začali všetci smiať.
1: Potom ti zavolám, to je taká podobná formulka ako dáme niekedy kávu. Čiže niekedy si môžete zapísať niekoho, s kým sa až tak nevydávate, buď potom ti zavolám, alebo dáme niekedy kávu.
0: Jasné, dohodneme.
1: Druhé miesto obsadila Dada.
0: Môj 17-ročný syn má mama uloženú ako kriminálka, lebo všetko zistím. A teraz počúvajte toto. A muža ako mestská polícia síce existuje, ale veľa toho nezmôže.
1: No tak teraz, keď sa ten manžel, pán manžel našiel v tomto príbehu, neviem, či dnes nebude aj nejaká pokuta.
0: Ale mne sa veľmi páči, že práve syn to presne takto odhalil, že kde je miesto ženy a kde je miesto muža.
1: A keď ti niekto, vieš, nazrie do telefónu a často ti tam zvoní buď kriminálka alebo mestská polícia, to už je podozrivé.
0: Neradno sa zahrávať s týmto mladým mužom.
1: A nič nezmôže.
0: Poďme na prvé miesto. Martin dnes vyhral a píše...
1: V telefóne mám uložené dve mená. Ježiš ťa miluje a Boh ti volá.
0: Prečo?
1: Prvé vzniklo podľa nálepky na aute, ktorú tam mal dotyčný nalepenú. Komunikujeme spolu asi 4 roky a do dnešného dňa netuším, ako sa volá.
0: Vieš, ako mu to zvíha? Ježiš, to si ty.
1: Áno. A druhé, Boh ti volá, vzniklo podľa toho, že dotyčný je majiteľom jednej firmy a čo povedal, to bolo sväté. A to, keď sa ti objaví, tak hneď si povieš, Páne Bože!

0: Natália Imbruglia Thorn z vášho letného rádia 2 minútky pred 9. Miška, mne sa tak páčila tá tvoja Hemendex skrývačka uplynulé 2 týždne. Ja som si povedal, že by som sa tiež chcel skrývať, ale že spravím si takú jemne vylepšenú vlastnú verziu, že by som sa vlastne od zajtra skrýval takých 10-12 dní, ale že by ma nikto nehľadal a hlavne, že ma nikto nenájde. Dá sa?
1: Že vlastne ani ty sám seba, hej?
0: Ja budem úplne stratený 12 dní. Dá sa to tak?
1: Mám na výber?
0: Nemáš.
1: Tak uži si dovolenku.
0: Ďakujem veľmi pekne, už o chvíľku Expressity non-stop a Viki.
2: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na

0: kauze Kuciak bude dnes vypovedať bývalý siskár Peter Tóth. Dánsko na samite reaguje na Trumpa s odkazom, že Grónsko nie je na predaj. Dnes oblačno, popoludnie s dažďom a do 28 stupňov. Pri správach o 9. želá peknú stredu Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Dnes pokračuje súd v kauze Kuciak. Predvolaný je bývalý siskár Peter Tóth, pričom aj uňho bude súd odstraňovať rozpory vo výpovedi, tak ako pri výpovedi Zoltána Andruškova, ktorý v máji usvedčoval obžalovanú Alenu Žužovú z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa neho Marian Kočner. Jeho obhajca Marek Para tvrdí, že Andruškov niesol do procesu ďalšie rozpory.
2: Nevypovedal o údajnom zapojení Petra Tóta, prípadne nevypovedal o tom, že mal poznatky, ako má počas väzby komunikovať pani Alena Žužová s Marianom Kočnerom pomocou nejakých šifier.
0: Bývalý siskár Peter Tóth s obžalovaným Kočnerom spolupracoval na projekte Na pranieri, v rámci ktorého nechali sledovať viacerých novinárov. Podklady z tohto sledovania boli podľa obžaloby využité pri vražde. Kauza vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je pred súdom už tretíkrát. Opozícia žiada vyvodenie z odpovednosti v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Zistenia generálnej prokuratúry sú podľa nej dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Podľa KDH štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Podľa predsedu hnutia Milana Majerského budú trvať na tom, aby sa pri domácom násilí začalo rozhodovať podľa reálneho ohrozenia osoby.
3: Ak štát nedokáže ochrániť ženu, ktorá opakovane prosí o pomoc, zlyháva vo svojej najzákladnejšej úlohe.
0: Progresívne Slovensko uviedlo, že na Slovensku zažívame epidémiu domáceho násilia, ktorú minister spravodlivosti aj vnútra ignorujú. Vyzýva ich, aby prišli s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia. Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra na okamžité odstúpenie z funkcie. Opozícia tak reagovala na odhalenie generálnej prokuratúry, ktorá zistila vo veci závažné pochybenia. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti a previerky spisov potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v tureckej Ankare vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Vyjadrila nádej, že všetci budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na seba určenie. Napätie okolo Grónska vyvolal Trump hrozbou anexie dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty ho potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti. Neskôr tieto vyhlásenia zmiernil a oznámil dohodu o ostrove s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem, avšak bližšie informácie neposkytol.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil vo štvrtfinále Kanaďana Felixa Ožera Alisima po 5-setovej bitke 3-2. Zápas sa s trvaním 5 hodín a 15 minút stal najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. Sinner už v skôr dohranom zápase vyradil Nemca Jana Lenarda Štrufa 3-0 na sety. Semifinále Wimbledonu medzi Djokovicom a Sinnerom sa zopakuje po roku, kedy v lani bol úspešnejší Sinner, ktorý Srba vyradil pohodlne 3-0.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dnes bude prevažne oblačno, miestami aj s dažďom. Popoludní sa ukáže viac slnka. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu miestami 28 stupňov. Na horách pozor na silnejší vietor.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na konci Panonskej smere na most SMP, potom za Hulom smere do Dolného Ohaja, je to na hlavnej križovatke, zrazili sa dve osobné autá, a za obcou Svinia v smere do Lažian je úsek po nehode neprejazný, obchádzka vedie cez Daletice alebo Medzany. Staršie dokumentujú za Krivosúdom Bodovkou smere do Beckova, tu havarovalo osobné auto. Ďalšie skončilo mimo cesty na diaľnici diaľnici pred Dilavou smere z Ladiec. Havária je aj pred Veľkou Čiernou smere z Rajca a potom na Štúrci smere do Harmanca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním. V Seredi sú na Kasárenskej obojsmerne, úsek je neprejazný. Pred Novákmi smere z Horných Vesteníc pracujú a čaká sa tu v kolónach. Na D1 pracovisko pri Fričovciach smere do Širokého blokovaný je ľavý pruh a v Košiciach sú za Zeleným dvorom smere do centra a treba tu rátať aj s kolónami. Pripomíname, že na D3 tam je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc aj za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Potom na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Námestove Slanické osade obojsmerne. V Košiciach je radar na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, na diaľnici pri Lemešanoch smere do Košíc a na R4 za odpočívadlom Valaliky smere k výjazdu Krásna. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, v Považskej Bystrici na okružnej smere na Jánsku, v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, vo Zvolene na Neresníckej to berú smere von z mesta, pred Oravským podzámkom zastavujú smere z Dolného Kubína, v Kežmarku Pradierni v smere do centra, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na výjazde z Kostolian nad Hornádom do Košíc, na diaľnici pri Petrovanoch je hliadka smere do Prešova, ďalšia je v Seni v smere do Kechneca, pred Bohdanovcami to berú v smere z Nižnej Hutky a za Ďurďošíkom v smere do Košických Olšian. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Viki Havránek.
6: Krásne ránko Slovensko, pekné stredajšie ráno vám, ktorí ste len teraz precitli a príjemné popoludne všetkým, čo stávate na štvrtú do roboty. Ja som Viki Havranek a vítam vás vo vašom letnom rádiu a teraz pozorne počúvajte nasledujúcu vetu. Kúpila som si z bravíčka vyzváňací tón Last Ketchup. Pošlem ti ho cez infra. Tejto vete rozumieme iba my a nová generácia vôbec netuší, čo som práve teraz povedala. Kúpila som si z bravíčka vyzváňací tón Last Ketchup. Chceš to poslať cez infra? Ja viem, že je ránko, ale poďme trošku spoločne popremýšľať. Čo by sme tak ešte vedeli povedať nahlas a nebude tomu mladšia generácia rozumieť? Bravíčko, Last Ketchup, vyzváňacie tóny, kúpim si cez kredit, pošlem ti to cez infra. Aké sú ešte také slova, ktorým tí mladí nebudú vedieť? Budem rada, ak sa mi ozvete na 0905 612 612. Trošku zaspomíname a spravíme si tu dialog, s ktorým nebude vôbec nová generácia vedieť, čo má robiť. Tak posielajte, ja vám zatiaľ posielam Igora Týmka, ktorý si opäť raz pretne žili u nás na Expresse. Užívajte No Name, žili 8 hodín po 9. Vám krásne ráno, želá Viki Havránek.

0: Señorita na Express, pred pol desiatou vám krásne stredajšie ráno z vášho letného rádia žela Viki Havránek. Predstavím vám ešte jednu señoritu, je to señorita Nikoleta, veľmi silná a odhodlaná žena. Lebo za každým úspešným mužom stojí žena, ktorá vie, čo s jeho vyhratými peniazmi na Exprese.
1: Svadobná cesta bude aspoň teda, niekde, kde sa nám postarajú o deti.
0: Včera sa nám podarilo niečo jedinečné, odovzdať poslucháčovi Maťovi od Trnavy 92 000 eur. Pekne postupne. Najprv 80 000 za to, že nám zdvihol do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. A potom ešte dostal 12 litrov na letenky. Dokopy 92 000 v rodinnom rozpočte.
2: Keď tam niekto vyhral hociakú vyššiu sumu, že ja neviem, čo by som s tým spravil, lebo to už je taká suma, že už treba rozmýšľať nad tým.
0: No, teraz má Martin veľký problém. Namiesto toho, aby cez leto oddychoval, tak musí rozmýšľať, čo urobiť s 92 000 eurami. Chúďa chalan. Máš to ťažké, vôbec si to nezávidím. Ale aspoň vy vidíte a počujete, že zázraky sa na Exprese skutočne dejú.
1: Ja neverím, ja to stále ešte teraz a stále mu hovorím, a na čo posielaš SMS, tak aj tak žiete, nevyhráme.
0: A ja stále neverím, že vyhral Martin, ale najviac sa teší Nikola, ja by som robila to isté. Držím palce vám všetkým ostatným, ktorých práve teraz inšpirovala táto situácia, ktorá sa na Exprese udiela, lebo ju môžete zažiť aj vy. Už zajtra totiž to budeme žrebovať niekoho z vás, kto si za 10 sekúnd a heslo oplatí sa naladiť sa môže vyhrať 20 000 eur, a keďže my tu máme úplne divoké leto, tak ešte ďalšie 3 000 môžete dostať, ak správne odpoviete na nejakú Andrejovú divokú otázku. Takže 23 litrov už zajtra. Ste pripravení?
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Inak dobre sme to vymysleli s tým, že ešte aj letenky si môžu posluchači kúpiť. Dominika, ja som totiž to minulý týždeň, keď by ste tu mali 40-ky, odletela na dovolenku, kde bolo 22 stupňov. Ja som bola tak šťastný človek, to bolo neuveriteľné. Teraz už odlietať netreba, lebo už na Slovensku je to počasie trošku zastabilizované. Na čo sa máme tešiť dnes?
5: No, dnes sa nejaké výraznejšie oteplenie neočakávame. Bude maximálne 28 stupňov, na severe chladnejšie a pri oblačnom počasí miestami aj dážď. Na horách silnejší vietor a v okolí Trenčína bude oblačno, popoludne aj s mrholením. Večer tam však dážď neočakávame. Internetový agresor Daniel Bombic na policajnom výsluchu odvolal svoje slová, že pozná vrahov Daniela Tupého a Jana Kuciaka. Pred políciou podľa aktualít svoje vyhlásenie nazval neuváženým výplodom a hovoril, že chcel iba upútať pozornosť. Polícia Bombica začala vyšetrovať pre možný trestný čin neoznámenia trestného činu. Šéf NATO Mark Rutte očakáva v Ankare silný záväzok pre Ukrajinu. Spojenci na záver samitu preberú aj lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Zosuv pôdy na severozápade Číny si vyžiadal najmenej 21 obetí. Zosuv pôdy sa stal v rovnaký deň ako počas intenzívnych búrok a dažďov v južnej a strednej Číne. Zomrelo približne 17 ľudí a stovky ďalších je zranených. Španiel Alvaro Arbeloa sa stal novým trénerom anglického Fulhamu. Niekdejší hráč Liverpoolu viedol naposledy Real Madrid. Teraz nahradil v západnom Londýne portugalského kouča Marka Silvu. V klube podpísal trojročnú zmluvu.
6: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
7: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
8: Ježišmarja, musím aj to obehať.
9: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
7: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak, použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
9: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
6: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Exprese ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Predávate auto?
10: Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zostoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 9 hodín 31 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odadujete to asi na 45 minút. Pribudla aj nová nehoda, viac povie expres vodič Kristián.
13: Ja by som chcel nahlásiť dopravnú nehodu v Bratislave na Brňanskej ulici smerom na Patronku. Zrazilo sa tam policajné auto s osobným autom.
5: Ďakujeme pekne. Tie staršie dokumentujú za Krivosúdom bodovkou smere do Beckova, za Hulom smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke, potom pred Veľkou Čiernou smere z Rajca, na Štúrci smere do Harmanca a za obcou Svinia v smere do Lažian. Tam je to po nehode neprejazné, obchádzka vedie cez Daletice alebo Medzany. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Potom v Seredi, tam je pracovisko na Kasárenskej obojsmerne, tento úsek je neprejazný. Pred Novákmi pracujú v smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami. Na diaľnici pri Fričovciach v smere do Širokého blokujú ľavý pruh a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra sú tiež v ľavom pruhu a tu treba rátať s kolónami. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radár jazdí a meria medzi Čachticami a Novým Mestom nad Váhom, je to strieborná Octavia kombi. Stacionárne merajú na výjazde zo Skalice do Česka, potom na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na diaľnici aj pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. Na výjazde z Handlovej je radar do Rástočná, pri Medzibrode to berú smere do Brusna, v námestove Slanického sade obojsmerne, na diaľnici pri Lamešanoch smere do Košíc a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere k výjazdu Krásna. Na hliadky si dajte pozor pred Cenicou smere z Jablonice, v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Jánsku, v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče aj v Žiline na Hričovskej smere do centra. V Bartošovej Lehôdke to berú obojsmerne, pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína, potom za Plešivcom v smere do Slavca, na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova a za Ďurďošíkom v smere do Košických Holšian je posledná hliadka. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Shakira, že daj, daj, tak my sme dali, dali, toto je vaše letné rádio, Viki Havránek pozdravuje a keď už tu máme v ušiach futbalovú hymnu tohtoročných majstrovstiev, tak sme sa rozhodli, že pridáme aj jednu z najdôležitejších futbalových reportáží tohto roka od mojich kolegov Matúša a Michaeli.
1: Cristiano Ronaldo inak úplne, že končí po týchto majstrovstvách sveta kariéru reprezentačnú.
0: Nie.
1: Hej, aj Neymar.
0: Nie,
1: hej.
0: Ale Neymar.
1: Hej.
0: Nie.
1: Je to Neymar.
0: Ale akože končia, že končia.
1: Končia s reprezentačnou kariérou. Okay. Hej, že ešte budú asi nejaký ten rok hrať futbal, ale už za reprezentáciu ich neuvidíme.
0: Áno, čiže iba vo svojich kluboch, ale už akože Cristiano nebude hrať za Portugalsko.
1: Nie.
0: Hej, som si študovala.
1: Dobrá si. Luka Modrič, takisto 40-ročný Chorvát, ktorý sa teda lúči s kariérou reprezentačnou.
0: Nie. Šok, šok, šok. Toto sme nečakali. Poďme radšej tieto šoky zajesť. Pomôže nám D-Blue Something. Pozývajú nás na raňajky k Tiffanymu. Tak dobrú chuť všetkým.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Premiér Fico chce mať rozpočet schválený najlepšie v septembri. Šéf NATO Rutte volá po silnej aliancii, ktorá bude mať odstrašujúci charakter. Do obeda zrážky, po obede už ustanú. Je 10 hodín, pri správach zdraví Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Schválenie budúcoročného rozpočtu v skoršom termíne znamená väčšiu stabilitu. Tvrdí to premiér Robert Fico. Pre TASR uviedol, že prvým predpokladom pre stabilitu vládnej koalície bude schválenie rozpočtu na rok 2027.
9: Chcel by som ho schváliť čo najrýchlejšie. Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda.
7: Fico pripomenul, že aktuálne vládnutie v koalícii chcú nejako dožiť.
9: Ktorá je veľmi komplikovaná z pohľadu rozdielnosti politických subjektov.

0: My sme slovenská sociálna demokracia. Hlasí je skôr bruselská sociálna demokracia. A máme tu Slovenskú národnú stranu, ktorá je konzervatívnou stranou pravicového zamerania.
1: Premiér tiež vyzval na zmenu politického systému, ktorý je podľa neho v súčasnosti zložitý. Ak bude na to dostatočne silné, nikto sa neodváži naň zaútočiť. Pred posledným dňom samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare to uviedol šéf NATO Mark Rutte. Ten vyzdvihol zvyšovanie výdavkov na obranu.
2: Musíme byť schopní viesť vojny, ak by k nim niekedy došlo. A v podstate im zabrániť tým, že budeme takí silní, že na nás nikto nezaútočí.
1: Generálny tajomník aliancie tiež apeluje na navyšovanie priemyselných kapacít v obrane.
2: Myslím si, že hlavnou témou včera aj dnes je produkcia obranného priemyslu. Veď nakoniec brániť sa nemôžete dolármi, librami, eurami ani lírami. Musíte sa chrániť mužmi a ženami v uniformách. Musíte ich naverbovať. A na to potrebujete produkciu obranného priemyslu.
1: Rutte očakáva, že sa NATO aj dnes uznesie, že Rusko je pre alianciu najväčšou hrozbou. Ak svet nebude konať, Čína bude v regióne expandovať. Varoval pred tým Li Wen z Tajvanskej rady pre národnú bezpečnosť. Čínske vojnové lode sa pravidelne plavia vo východočínskom mori, Tajvanskom prielive aj juhočínskom mori, aby presadzovali námorné nároky Pekingu na sporné vody a ostrovy. Vyjadrenie prichádza deň po strete lodí japonskej a čínskej pobrežnej stráže v blízkosti sporného neobývaného súostrovia vo východočínskom mori. Každá krajina tvrdila, že vyhnala plavidlá druhej strany, ktoré vnikli do jej výsostných vôd.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Arbalo Arbeloa sa stal novým trénerom futbalistov Fulhamu. 43-ročný Španiel povedie tým anglickej Premier League od novej sezóny po tom, čo posledných 6 mesiacov trénoval Real Madrid, kde nahradil Xaviho Alonza. Arbeloa podpísal zmluvu na nasledujúce 3 roky. Je to len druhá skúsenosť tohto trénera v pozícii hlavného kouča po pôsobení v Reale Madrid.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dnes nás do obeda čaká veľká oblačnosť a prakticky na celom Slovensku treba počítať aj s prehánkami alebo intenzívnejším dažďom. Postupne po obede už zrážky ustanú. No a dnešné teploty v severnej polovici 17 až 22, v južnej polovici 23 až 28 stupňov.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A Ivo Funtek zdraví aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Prešove na križovatke Zlatobanská Rojová a pred Zemplínskou Teplicou v smere z Egreša. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, ďalej aj za Hulom v smere do Dolného Ohaja. Na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá. Na Štúrci je nehoda v smere do Harmanca, no a za obcou Svinia v smere do Lažian. Tam je tiež nehoda, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Daletice alebo Medzany. S kolónami treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, taktiež sú tam kolóny. A v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra blokovaný je ľavý pruh, sú tam rozsiahle kolóny. S obmedzeniami treba rátať zase v Bratislave. Na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfrancón je v pravom pruhu odstavený kamión. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a v Košiciach na križovatke Rastislavova Milosrdenstva sa kadeti učia riadiť premávku. Mobilný radar uvidíte medzi Čachticami a Novým mestom nad Váhom. Jazdí tam strieborná Octavia kombi. Stacionárne vás aktuálne namerajú na výjazde zo Skalice do Českej republiky, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Dolnom Hričove to berú obojsmerne. Ďalšie radary na výjazde z Handlovej do Rástočná, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka a ešte aj v Bardejovej je radar na Starom Blichu v smere do centra. Hliadky hlásite v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Soli to berú oboj smerene. No a ešte hliadka na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie

0: Husličky huslujú, rádio hrá, všetko je tak, ako má byť. 10 hodín, 17 minút, krásne stredajšie predpoludne vám želá Viki Havránek. A keď už sme v strede týždňa, je dôležité zmieriť sa s tým, že opäť je tu robota, takže ideme si dať malé dýchové cvičenie, aby bolo všetko v poriadku. A preto, keď vám šéf dá naozaj nereálny deadline, ktorý máte splniť, tak vtedy... Nádych. Keď vám dieťa doma pokreslí stenu, tak v tom okamihu... Nádych, výdych. Áno, a potom prídete na poštu a tam dlhý rad ľudí. Nádych, výdych. A teraz si dáme jeden spoločný nádych a výdych aj s Petrom Cmoríkom, ktorý má nový hit. A áno, ten sa presne volá Nádych, výdych. Niečo sa podarí a niečo zase neví. Práve počúvate náš slovenský hit týždňa, ktorý v popoludnejšej show u Matúša a Michaely predstavil samotný Peťo Cmorík.
1: Taká letná, príjemná pesnička, volá sa Nádych, výdych, ale není to také, že bože, čo nás čaká, ale je to skôr také, že nerob si starosti. Buď v pohode, spomaľ, aj tak všetko pôjde nejakým spôsobom ďalej, svet sa točí. Podľa toho obrázka mi to napadlo z toho memečka, že máš záber na tú zemegulu z vesmíru s tvojimi problémami a vedľa je bez tvojich problémov a úplne rovnaká.
0: Inak to je pravda, že či sa budete vytáčať alebo nie, ten svet sa točiť neprestane, tak toto je možno myšlienka na dnešný deň. A ja sa zamýšľam, že keď Peťo Cmorík bol v Superstar, ja som bola, ale že nekonečne do neho zamilovaná. A si zoberte, že to už je 20 rokov.
1: Teraz máme 20 rokov výročie. Vlastne ako
0: už
1: som...
0: Už 20 rokov? Na... A furt vyzeráš rovnako.
2: Strašne veľa vlasov má, série má. Ja pred 20 rokmi a ty pred 20 rokmi nie sme na rovnakej úrovni, by som povedal.
1: Nevadí. Ja len čakám, ktorý deň to príde, lebo tak zo dňa na deň sa mi zhoršil zrak vekom proste.
2: Wow. Že tak Miši, príde... teraz nás nechaj, teraz sa 40 idú rozprávať, vieš.
1: Že kedy to príde, že sa zobudím, budem mať polku vlasov.
2: A jedno oko.
0: Hey. Alebo kedy sa zobudí a bude vlastne v Turecku a bude to riešiť. Tak presne tam sme poslali Matúša, nech vyrieši svoje vlasy, ale Peťa Cmoríka vám tu nechávame. Z Rádia Express vám v tejto chvíli posielame náš slovenský hit týždňa. Toto je Peter Cmorík. A nádych, výdych.

0: Aj po viac ako 20 rokoch to tam stále je. Počujete Britney Spears, chcete sa vrtieť, chcete sa voniť. Kedykoľvek hrá Britney Spears. A už sa Ivan vrtí, čau.
1: Toto je ale jaká nostalgia, to je strašne super. To je v lietadle, nie? Ako si išli tieto veci?
0: Áno, to je veľmi erotický videoklip. Ja si pamätám, že vtedy sa rozburili moje prvotné hormóny a...
1: Zistila si, kto si.
0: Zistila som, kto som a že chcem robiť letušku. Poďme preletieť ponad Slovensko, zistíme, aká je aktuálna situácia počasí, Ivan.
1: Aktuálna situácia, najmä teda do poludnia, musíme byť všetci pripravení na vysokú oblačnosť, prakticky na celom Slovensku. Treba počítať aj s prehánkami, alebo až s intenzívnejším dažďom. Po obede už budú zrážky, ale teda miernejšie, alebo skoro vôbec. Každopádne dnešné teploty v južnej polovici od 23 až do 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
0: A dôležité informácia, čo ma Dominika Turiaková poprosila, aby som celý deň zisťovala, tak nie, v Trenčine dnes večer pršať na letisku nebude.
1: Podľa premiéra je najväčším problémom Slovenska náš politický systém. Robert Fico tvrdí, že máme veľa politických strán a preto je náš systém nestabilný. V úvode dnešného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa púšťajú telefonické rozhovory Mariana Kočnera z väzby. Niektoré hovory sú so svedkom Petrom Tóthom, ktorý dnes tiež vypovedá. Bývalý siskár s Kočnerom pracoval na projekte Nasledovanie novinárov. Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO vrátane Dánskeho kráľovstva. Uviedla to premiérka Mette Frederiksen na samite v Ankare. Reagovala tak na nové vyhlásenie Donalda Trumpa, podľa ktorého by Grónsko malo prejsť pod kontrolu Spojených štátov. Jürgen Klopp naznačil, že by preferoval dlhodobejšie pôsobenie na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie. 59-ročný kormidelník sa má stať nástupcom Nagelsmana, ktorý odstúpil z funkcie po prekvapivom vypadnutí Nemecka v 8-finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. Klopp sa zatiaľ s nemeckou reprezentáciou nedohodol.
2: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôže vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, Dopodrobna.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Bača, idem do šopu.
8: Do šopy?
7: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
8: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
7: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
9: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 11. ideme aj na aktuálne cesty. Začneme dôležitou informáciou na výjazde z Prešova. Na D1 do Košíc stojí v pripájacom pruhu na ceste Chodec. Ešte raz dávajte si veľký pozor na výjazde z Prešova. Na D1 do Košíc stojí tam v pripájacom pruhu na ceste Chodec. Na nové nehody pozor pred Vrbovým v smere z Krajného, v Bytči v smere do Mikšovej z Malej Bytče, na D1 za odpočívadlom Hybe v smere do Východnej a v Košiciach je nehoda na konci Gorkého v smere na Štefánik Hliníkovú na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke, ďalšie nehody v Prešove na križovatke Zlatobánska Rojova a pred Zemplínskou Teplicou v smere z Egreša. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, sú tam aj kolóny. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a v Košiciach na križovatke Rastislavova Milosrdenstva sa kadeti učia riadiť premávku. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, no a tento radar je ďalší.
10: Vo Valašskej Belej merajú rýchlosť v smere od Nitrianskeho Rudna pri rodinnom dome za Živým plotom.
1: Ďakujeme, pokračujeme na R1 radar pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Dolnom Hričove obojsmerne na výjazde do Žiliny z D3. Ďalšie merania na výjazde do Žiliny z Martina pri Hýze, pri Medzibrode v smere do Brusna, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, je tam ešte aj hliadka, a ešte aj v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra, no a posledné meranie je od vás.
11: Dobrý, chcem nahlásiť, v Budimíre pištolníci merajú smerom na Prešov.
1: Ďakujeme krásne. A ideme ešte na hliadky na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, hliadka aj za Plešúcom v smere do Slavca a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Najlepšie 90-tky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslal to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Prímerie na Blízkom východe skončilo, Trump považuje rokovania za stratu času. Premiér Fico chce zmenu politického systému, podľa neho máme veľa strán. Dnes do 28 stupňov, do obeda aj so zrážkami. Je 11 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo. Vyhlásil na samite NATO americký prezident Donald Trump.
11: Myslím, že je koniec. Už s nimi nechcem mať nič spoločné. Sú to šmejdi, spodina chorí ľudia. Sú zlomyselní a násilní. A keby mali jadrovú zbraň, použili by ju. Pokiaľ ide o mňa, je to za nami.
10: Bez ďalších detailov označil Iráncov za klamárov. Rokovania sú podľa neho stratou času. Za najväčšiu prekážku rozvoja krajiny považuje premiér politický systém na Slovensku. Robert Fico to uviedol v rozhovore pre TASR, pričom mu vadí veľký počet politických strán.
12: Som veľkým zástancom reformy, menej politických strán, aby superili bloky a potom aby na základe demokratických parlamentných volieb sa rozhodlo. Bohužiaľ, na to teraz nie je priestor ani zhoda, preto budeme musieť...
10: V minulých rokoch považoval premiér za najväčšiu prekážku zákon o verejnom obstarávaní. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Rozhodnutia nie sú právoplatné. Vlastník pozemkov Istrochem Reality českého premiéra Andreja Babiša sa môže odvolať. Ide o 3 protesty krajskej prokuratúry v Bratislave podaným proti rozhodnutiam okresného úradu, ktoré zbavili firmu Istrochem Reality zodpovednosti za toxické znečistenie pod bývalou bratislavskou chemičkou. Podnety na skúmanie rozhodnutí podávali aj opozičné strany Demokrati a PS. O prípadnom odvolaní bude rozhodovať Ministerstvo životného prostredia. Ukrajinské dróny v noci zasiahli v Azovskom mori 9 tankerov ruskej tieňovej flotily. Informoval o tom veliteľ ukrajinských bezpilotných síl. Poznamenal, že Ukrajina za posledných 72 hodín zasiahla 19 takýchto tankerov, jedno nákladné plavidlo a

0: je ten trajekt. Rusko naopak dnes v noci zaútočilo na Kyjev, kde zasiahli podľa tamojších úradov 20 budov a dvaja ľudia sú zranení. Futbalisti MŠK Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola ich čaká duel na pôde favorizovaného Hajduku Split. Zápas sa začína zajtra o 20. hodine. Žilina si vybojovala miestenku na základe zisku slovenského pohára.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dnes najmä do poludnia treba počítať s veľkou oblačnosťou na prakticky celom Slovensku a s tým súvisia aj zrážky, až intenzívny dážď. Po obede už zrážky ale ustanú. Teploty v južnej polovici 23 až 28 stupňov, všade inde chladnejšie 17 až maximálne 22 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 11. zdravíme všetky express vodičky a express vodičov. Novú nehodu nám hlásite v Nových Honoch. Na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá, treba tam rátať aj s kolónami. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patrónku, pred Vrbovým v smere z Krajného, za Hulom v smere do Dolného Ohaja. Na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody v Bytčím v smere do Mikšovej z Malej Bytče, v Košiciach na konci Gorkého v smere na Štefánikovú na Kruhovom objazde a pred Zemplínskou Teplicou v smere z Egreša. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tam rátať aj s kolónami. Obmedzenia nám hlásite za Kaplnou v smere do Blatného, je tam odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 za Prešovom v smere do Košíc kráča chodec. Mobilný radar uvidíte v Hrachove a okolí, pozor si tam dávajte na čierne BMW kombi. Stacionárne vás momentálne namerajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Vo Valaskej Belej v smere do Hornej Poruby, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Hruštína na Príslop, ďalšie radary na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej, na D1 aj pri Petrovanoch v smere do Prešova, je tam ešte aj hliadka, a radar uvidíte aj v Budimíre v smere do Bretejoviec. Hliadkuje sa pri Bučanoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, v Ružomberku je hliadka, na Bystrickej v smere von z mesta a ešte stoja aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Toľko na teraz z dopravy, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: nedávno bol Alvaro Soler v Bratislave, išla som s kamoškou na koncert a veľkú chybu sme urobili, nezobrali sme si potítka, uteráky, 2 litre vody, to ti bolo normálne jak na zumbu, keď chodíš.
1: To si riadne zatancovali,
0: divočina,
1: hej?
0: Divočina.
1: To tam muselo ale potom aj byť také riadne teplo.
0: Bolo to skutočne horúce a úžasné. A keďže máme 11:30, tak v tejto chvíli Alvara Solera berte ako také predjedlo od nás na Expresse vo vašom letnom rádiu. Pozdravuje Viki Havránek a spolu so mnou aj Ivo Funtek. Netuším síce, Ivan, koľko zarábaš, ale mám to šťastie, že mi to môže byť jedno, pretože sa nemusím zamýšľať nad tým, kto z nás dvoch zarába viac. Ale stále žijeme v tom čase, keď ženy zarábajú menej ako muži.
1: Je to tak, áno, bohužiaľ, samozrejme, a hlavne to nie vždy je oprávnené. Podľa štatistík Európskej únie, dokonca je ten rozdiel v platoch mužov a žien tu u nás na Slovensku okolo 18%.
0: Prosím?
1: Čo okolo 18%.
0: To je takmer jedna pätina, čiže vlastne ja by som mala chodiť do roboty iba 4 dní.
1: Je to veľa naozaj. Pomôcť by mohol ale nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Ten by mal nám, teda zamestnancom, dať možnosť vlastne zistiť, že či zarábame dostatočne a či neexistuje vo firme tá rodová diskriminácia, vlastne, o ktorej sa teraz rozprávame. No a aj o tom som sa rozprával v podcaste dopodrobna s Miroslavom Draveckým z portálu Platy.sk.
2: V rámci zákonníka práce, ak sa nemýlim, paragraf 13 máme, že my musíme za rovnakú prácu alebo prácu rovnaké hodnoty dávať identickú odmenu. Je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, veku, rasy či náboženstva. Potrebujeme vôbec túto smernicu, ktorú zavádzame?
3: To je veľmi dobrá poznámka, lebo antidiskriminačný zákon aj ustanovenie zákonníku práce už dlhé roky navezujú zamestnávateľov za rovnakú prácu odmeňovať rovnako, ale celé roky aj na Slovensku, ale celej Európskej únii v podstate sú merané fakty, kde sa konštatuje, že ženy zarábajú výrazne menej ako muži. Preto sa Európska únia asi na to pozerala tak, že takéto ustanovenie nie je dostatočné na tú nejakú praktickú stránku veci. A ako keby zamestnanci nemajú nejaké nástroje na to, aby sa domáhali tejto spravodlivosti.
0: No to je veľká škoda, lebo môj manžel, on stále tvrdí, že chce, aby som zarábala viac ako on. Lebo on chce, aby som ho živila.
1: Tak pochopiteľne.
0: Bodaj by toto raz bolo skutočné. A ak sa chcete aj vy, milé dámy, vytočiť, alebo hlavne ak sa chcete dopodrobne zorientovať v témach, ktoré ovplyvňujú náš bežný život, tak do pozornosti dávam nielen tento rozhovor, ale aj všetky podcasty dopodrobne s Ivom Funtekom, ktoré si môžete vypočuť v aplikácii Rejo. A ty si tu celkovo na čísla, nie len túto štatistiky a percentá, ale aj stupne Celzia, to sú predsa tiež čísla.
1: Presne tak, tie dnešné čísla, stupne Celzia, budú v južnej polovici až do 28 stupňov, všade inde bude chladnejšie, od 17 do 22, stále treba do poludnia, ešte no, možno do tej 13 treba rátať s veľkou oblačnosťou prakticky na celom našom území a rovnako tam treba počítať aj s prehánkami alebo intenzívnejším dažďom, neskôr už potom po obede zrážky ustanú. Prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO americký prezident Donald Trump. Iráncov označil za klamárov, rokovania sú podľa neho stratou času. Na dnešnom pojednávaní v kauze vraždy Jána Kuciaka sa svedka Petra Tóta bude pýtať len obhajoba Mariana Kočnera. Prokurátori nenašli v Tótovej výpovedi z júna tohto roka také rozpory, ktoré by dnes potrebovali odstrániť. Rovnako ani zástupcovia rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Premiér naďalej odmieta investovať do veterných parkov. Na pokrytie nárastu spotreby elektriny podľa Roberta Fica potrebujeme veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Všetky tri rozostávané úseky diaľnice D3 na Kysuciach majú už za sebou väčšinu prípravných prác. Dokončilo sa čistenie stavenísk, ich vytýčenie, zriadenie stavebných dvorov, vybudovanie vjazdov na staveniská a všetky úseky majú za sebou už aj pyrotechnický prieskum.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Pribudli nám 4 nové nehody. Prvá v Považskej Bystrici na Zámostí v smere na D1 do Púchova, za Rimavskou Sečou v smere do Martinovej na križovatke do Orávky. Tam treba rátať aj so zdržaním. Ďalšie nové nehody v Tornáli na Štefaníkovej za štadiónom v smere do centra a v Prešove na Solivárskej na kruhovom objazde. Staršie nehody ešte stále odstraňujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke, v Bytči v smere do Mikšovej z Malej Bytče, v Nových Honoch na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné auta, tam treba rátať aj s rozsiahlými kolónami, no a ešte je nehoda aj pred Zemplínskou Teplicou v smere z Egreša. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, sú tam kolóny, za Kaplnou v smere do Blatného je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar uvidíte v Hrachove a okolí, jazdí tam čierne BMW kombi. Stacionárne vás momentálne namerajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Žarnovice. Ďalšie radary na výjazde z Hruštína na Príslop, vo Vavrečke to berú obojsmerne a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Poďme ešte na hliadky, tie sú pred Senicou v smere z Jablonice obojsmerne, pri Bučanoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Rosine v smere do Žiliny, ďalej v Žiline aj na Rajeckej v smere von z mesta. Hliadkuje sa aj za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, v Čani v smere do Ždane a v Soli v smere do Čaklova. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Spevačka Pingu nás na Expresse skúša. Vy neskúšajte odchádzať, veď už iba 9 minút a na rade sú...
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Viki Havranek pozdravuje a pripája sa Ivo Funtek zo spravodajstva. Vy máte veľce perno dnes v robote. Počúvaj tu tieto Trumpove vyjadrenia, to je drsné.
2: No, niekedy človek nevie, že akým spôsobom to má vlastne uchopiť. Každopádne sme sa dozvedeli, konkrétne teda summit NATO v Ankare priniesol v podstate koniec prímeria na Blízkom východe. Donald Trump, ako si spomínala, označil rokovania za stratu času. I think
3: it's over. Myslím, že je koniec. Už s nimi nechcem mať nič spoločné. As far as I'm
0: concerned, it's over. No a máme tu aj nové informácie ohľadom kauzy vraždy učiteľky z Gelnice.
2: Presne tak, štátne orgány podľa generálnej prokuratúry pochybili v prípade vraždy učiteľky z Gelnice.
4: Nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
2: Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Samit NATO ovládla kritika Donalda Trumpa voči spojencom, ktorí podľa neho neprispievajú do aliancie dosť.
6: To není o slibech, o spoustě dalších slov, ktorými budeme ujišťovať Donalda Trumpa. My to nedeláme kvôli Donaldu Trumpovi, děláme to kvôli sobě.
5: V prípade vraždy učiteľky z Gelnice štátne orgány pochybili, tvrdí to generálna prokuratúra a ukazuje to aj predbežné vyšetrovanie rezortu spravodlivosti. Dnes ešte aj s prehánkami, zajtra už bude krajšie. Pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Ivo Funtek.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Summit NATO v Ankare, ktorý mal byť najmä o posilnení obranných kapacít, ovládol Donald Trump. Americký prezident tvrdí, že prímerie s Teheránom sa skončilo a Iráncov označil za klamárov. Šéf Bieleho domu zároveň nešetril kritikou na spojencov, že USA v konflikte na Blízkom východe nepodporili.
8: Spojené štáty v noci zaútočili na desiatky cieľov v Iráne. Ide podľa nich o reakciu na iránske útoky na trojicu tankerov v Hormuzskom prielive. Teherán odpovedal údermi na americké vojenské objekty v Bahrajne a Kuvajte. Americký prezident Donald Trump označil na samite NATO v Ankare Iráncov za klamárov a rokovania o prímeri za stratu času.
9: Myslím, že je koniec. Už s nimi nechcem mať nič spoločné. Sú to šmejdi, spodina chorí ľudia. Sú zlomyselní a násilní. A keby mali jadrovú zbraň, použili by ju. Pokiaľ ide o mňa, je to za nami.
8: Šéf NATO Mark Rutte považuje nové americké údery na Irán za absolútne nevyhnutné, pretože Teherán podľa neho porušuje dohodnuté prímerie. Amerike zároveň odkázal, že aliancia sa mení a produkcia obranného priemyslu už teraz narastá. Podľa Rutteho sa podarilo obranné výdavky Európy a USA vyrovnať.
9: Nakoniec nemôžeme sa brániť dolármi, librami, eurami ani lírami. Musíme sa chrániť mužmi a ženami v uniformách. Musíme ich naverbovať a na to potrebujete zvýšiť produkciu obranného priemyslu. Toto je téma, ktorá nie je doriešená ani v USA, ani v Európe.
8: Donald Trump s Rutem nesúhlasí a na samite v Ankare nešetril kritikou na spojencov. USA podľa neho do aliancie prispievajú neprimerane veľa peňazí. Spojené štáty podľa najnovších údajov NATO vynakladajú na obranu 3,17% HDP. Pre porovnanie napríklad Litva dáva 5,33%.
9: Nie som spokojný s NATO kvôli tomu, že nám nechceli pomôcť s Iránom. Hovoril som s

0: Nemeckom, s Francúzskom, s Veľkou Britániou, s Talianskom. Španielsko je hrozný partner v NATO. Nezúčastňuje sa, neplatí. Nechcem mať s nimi nič spoločné.
1: Madrid odmieta výrazné navýšenie výdavkov na obranu a bezpečnosť na 5% HDP do roku 2035. Český prezident Peter Pavel povedal, že NATO nemá byť postavené na uisťovaní amerického prezidenta, ale na zodpovednom prístupe k naplneniu cieľov.
2: My to nedeláme kvôli Donaldu Trumpovi, nedeláme to kvôli Spojeným státům, děláme to kvôli sobě. A já si myslím, že každý soudný člověk v Alianci, který alespoň trochu vidí do obraného plánování, vidí, že jsme dosud ještě neudělali všechno, co bychom měli. My skutečně nemůžeme spoléhat na Spojené státy, my prostě musíme se o vlastní bezpečnost postarat primárně sami.
1: Česko, Albánsko a Slovinsko vlani nesplnili predošlý 2% cieľ HDP na obranu. Nemecký kancelár Friedrich Merz ale ocenil, že väčšina členských štátov aliancie výrazne posilnila svoje výdavky. Najviac pobaltské krajiny, Poľsko a Grécko. Slovensko jemne prekročí 2% HDP.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka vidí v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia na strane štátnych orgánov. Hovorkyňa Zuzana Drobová uviedla, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
4: Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne. Nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
3: Hovorca policajného zboru Roman Hájek uviedol, že nemôžu meniť právnu kvalifikáciu skutku.
5: Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou obvodného oddelenia policajného zboru Gelnica a následne za dodržania zásady kontradiktornosti vyšetrovateľkou kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamenané obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami.
3: Podľa zistení prokuratúry jej obvinený tajne sypal neznáme lieky či dokonca prostriedok na umývanie riadu do jedla a nápojov. Žena nosila v kabelke list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo. Muž skončil vo väzení, no dostal len 8 mesiacov a za dobré správanie ho po 4 pustili. Jeho manželka žiadala súd o zákaz priblíženia, no súd jej nevyhovel, pretože sa manžel v tom čase nachádzal vo väzbe a o tom, že ide na slobodu, ju neinformovali. 11 dní po prepustení manželku zabil. Predbežné výsledky podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Dohľad by malo ministerstvo ukončiť na konci júla.
1: Smer pokračuje v strate, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko s takmer 19%. Podľa prieskumu agentúry NMS by Smer skončil druhý s takmer 15,5% podporou. Necelých 13% respondentov by dalo svoj hlas Republike. Hnutie Slovensko by získalo cez 9%. SAS by volilo 8% ľudí. Hlas by získal 7,7%. Parlamentné brány by prekročilo aj KDH s takmer 6% a tesne by sa dostali aj demokrati, ktorým vydalo svoj hlas vyše 5% opýtaných.
3: Na futbalových majstrovstvách sveta je dnes po prvýkrát od ich začiatku voľný deň. Po včerajších posledných zápasoch však definitívne poznáme štvrťfinálové dvojice, ktoré tvorí 6 európskych, 1 africká a 1 juhoamerická krajina. Zajtra večer proti sebe nastúpia Francúzsko a Maroko, v piatok Španielsko a Belgicko, v sobotu večer Nórsko s Anglickom a v nedeľu skoro ráno o postup do semifinále zabojujú Argentína so Švajčiarskom. Dnes je ešte stále treba dávať pozor a byť pripravený na občasné prehánky. Po obede budú už ale postupne ustávať. Zároveň dnešné teploty 17 až 22 stupňov, v južnej polovici až do 28. Zajtra bude už o niečo krajšie, minimálne na strednom a západnom Slovensku, kde bude jasno až polooblačno. Na východe treba aj zajtra počítať so zrážkami. Teploty aj zajtra prakticky rovnaké ako dnes. Na sever 17 až 22, všade inde do 28 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Naozaj veľký pozor si dávajte na D1 pred Hričovským podhradím v smere z Bytče, cúva dodávka. Ešte raz, na diaľnici D1 pred Hričovským podhradím v smere z Bytče, cúva dodávka. Na nehodu pozor v Moste pri Bratislave za Studeným v smere na obchvat na križovatke, no a pokračuje expres vodič Miro.
7: Chcem nahlásiť čerstvú dopravnú nehodu na kruhovom objazde v Nových Zámkoch pri Kauflande. Tvoria sa rozsiahle kolóny, čakajú na policajtov. Zrazilo sa osobné auto s kamiónom.
3: Ďakujeme a my pokračujeme nehodami v Lipanoch na hlavnom ťahu v smere do Kamenice, v Košiciach na križovatke Hajduková Ťahanovské riadky. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, v Nových Honoch na hlavnej križovatke sú tam rozsiahle kolóny, za Rimavskou Sečou v smere do Martinovej na križovatke do Orávky, ďalšie nehody v Tornali na Šafárikovej za štadiónom v smere do centra a v Prešove na Solivarskej na kruhovom objazde. S kolónami na 20 minút by treba rátať na vyjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Stupavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a rovnako aj s kolónami. No a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary momentálne uvidíte v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Žarnovice, na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka, v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Hliadky zase hlásite pred Senicou v smere z Jablonice obojsmerne, v Šali Väčí v smere do centra, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej osady. Ďalej hliadky aj na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka a na výjazde do Soli z Hlinného. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najčerstvejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

Vaše letné rádio nemá problém urobiť veľkú party v strede týždňa pred poliednou. Užívajte Turn the Lights Off, posledný krát dáme refrén. Lebo teraz si už túto pesničku nebudete spievať tak ako predtým. Budete si totižto spievať o Lacovi, ktorého pozná každý jeden z nás, len nikto nevie, kde je, pretože sa zase stratil. Dámy a páni, Barbora Chlebcová, Miša Homolková, Marek Matušica a Láďová Recha majú pre vás tohto týždňovú hitovú chuťovku na Expresse.

0: Počúvajte na webe Express.sk.
1: Ja si teraz celý deň budem, povedzte mi, kde je Láco. Ale Láca necháme teraz tak, prichádza one and only Maja Kašiarová. Čau, vítaj v robote.
2: Ahoj, ďakujem.
1: Keď si išla do práce, aké bolo vonku počasie?
2: Super.
1: Super, dobre, takže toľko k predpovedí, môžeme ísť na dopravný servis. Čo nás čaká v počku dnes?
2: No dnes oblaky s miestami aj nejaké tie prehánky alebo dážď. Zajtra už bude menej oblakov, miestami najmä na severe východe ich bude viac a najmä na severe a východe čakáme miestami aj dážď, prehánky a zriedkavo aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty 23 až 28 stupňov, na severe a východe prevažne 17 až 22. Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Správa zároveň oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov, vyjadruje ale obavy z nedávnych pokusov oslabiť postavenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Súdkyni Ústavného súdu Jane Baricovej uplynie v piatok 12-ročné funkčné obdobie. Keďže parlamentu sa nepodarilo zvoliť kandidátov na jej nástupcu, bude aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Na súde zároveň už takmer 3 roky chýba ďalší sudca. Ústavný súd upozorňuje, že neobsadenosť pléna má negatívny vplyv na jeho rozhodovanie. 2 týždne po zemetrasení vo Venezuele už krajinu opustili mnohí zahraniční záchranári. Z trosiek už vyťahujú iba mŕtve telá. Počet nezvestných nie je známy. Odhady hovoria o desiatkach tisíc. Z trosiek sa podarilo dostať vyše 6 tisíc živých ľudí naposledy minulý týždeň.
0: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
4: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
0: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: 12.30, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, v moste pri Bratislave za Studeným v smere na obchvat na križovatke, v Nových Zámkoch na Dvorskej na kruhovom objazde pri Kauflande, rátajte tu s kolónami. V Nových Honoch dokumentujú nehodu na hlavnej križovatke, v Lipanoch na hlavnom ťahu v smere do Kamenice, v Prešove na Solivárskej na kruhovom objazde a v Košiciach na križovatke Hajdukova Ťahanovské riadky. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Dargovom smere do Košického Klečenova je odstavené nákladné auto. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, v Martine na ulici Francúzskych Partizánov v smere do Vrútok, na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka, v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra a na hliadky si dajte pozor v Šaliveči v smere do centra, za Banskou Bystricou v smere na zabetonovali v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej osady a ešte jedna je na vjazde do Soli z Hlinného. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na rozlúčku som vám dnes poslala Pitbulla a Floridu. Krásny zvyšok stredy vám želá Viki Havranek. Teším sa na vás opäť zajtra od 9 rána. A teraz prichádzajú tí dvaja, na ktorých ste čakali. Hej, nie, Matúš Michaela už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dýňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počet nakazených ebolou v Kongu už presiahol 1700. Zajtra bude menej oblakov a zriedkavé prehánky. Bolo 13 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Výber daní zatiaľ v tomto roku nenaplnil očakávania. Daňové príjmy síce počas prvého polroka tohto roka medziročne stúpli, ale štát vybral o 245 miliónov menej, ako očakával v rozpočte. Hovorca finančnej správy Michal Kováč napriek tomu hovorí o pozitívnom trende výberu daní.
5: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
3: Daňové príjmy v prvom polroku stúpli o takmer 640 miliónov eur, čo predstavuje nárast o vyše 6%. Celkovo štát vybral necelých 13 miliárd eur. Summit NATO v Ankare, ktorý mal byť najmä o posilnení obranných kapacít, ovládol Donald Trump. Americký prezident tvrdí, že prímerie s Teheránom sa skončilo a Iráncov označil za klamárov.
6: Myslím, že je koniec. Už s nimi nechcem mať nič spoločné. Sú to šmejdi, spodina chorí ľudia. Sú zlomyselní a násilní. A keby mali jadrovú zbraň, použili by ju. Pokiaľ ide o mňa, je to za nami.
3: Donald Trump zároveň nešetril kritikov na spojencov, že Spojené štáty v konflikte na Blízkom východe nepodporili. Šéf NATO Mark Rutte považuje nové americké údery na Irán za absolútne nevyhnutné, pretože Teherán podľa neho porušuje dohodnuté prímerie. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu sa zvýšil na 1708. Ochoreniu doteraz podľahlo najmenej 580 ľudí. Epidémia, vyhlásená pred 7 týždňami, sa šíri v troch východných a severovýchodných provinciách. Jej rozšírenia sa obávajú aj v ďalších dvoch. Od minulého štvrtka sa tiež ľudia môžu hlásiť na klinické testy, ktoré sa týkajú dvoch nových možných liečebných metód eboli. V súčasnosti nie sú žiadne schválené vakcíny ani liečebné postupy proti tomuto vysokonákazlivému variantu spôsobujúceho ebolu. Basketbalisti Patriotu Levice si vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú v tzv. Majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom žreb vo Švajčiarsku. Pred žrebom malo miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov istých 30 klubov. Dva kvalifikačné turnaje skompletizujú zoznam účastníkov na ďalšiu sezónu. Kvalifikácia sa uskutoční od 14. do 20. septembra na zatiaľ neznámom mieste. Skupinová fáza Ligy majstrov odštartuje úvodnými zápasmi 6.

0: 5. októbra.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Pred nami je prevažne premenlivé popoludnie s teplotami do 28 stupňov. Zajtra čakáme menej oblakov, miestami najmä na severe a východe ich bude viac. Najmä na severe a východe bude aj pršať a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty 23 až 28 na severe a východe, väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 13. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Pribudla nová nehoda, a to v Lužiankách na Rastislavovej v smere do Nitry. Staršie dokumentujú v moste pri Bratislave za Studeným v smere na obchvat na križovatke, v Nových Honoch na hlavnej križovatke a v Prešove na Solivarskej na kruhovom objazde. Takisto hlásite nové obmedzenie, a to na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne. Je tam odstavený kamión, ktorému horí koleso. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. V Ľuboticiach na križovatke Obchodná Bardejovská stále nefungujú semafory a za Dargovom smere do Košického Klečenova je odstavené nákladné auto. Pokračujeme radarmi, tie merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede, aj za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. V Martine je radar na ulici Francúzskych Partizánov v smere do Vrútok, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu, na R4 za výjazdom Košice sever v smere do Krásnej, na D1 merajú za Budimírom v smere do Vidoviec, na výjazde do Benkoviec zo Sedlísk, a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na dvoch miestach, na konci Karloveskej v smere do Dubravky, aj na začiatku Prievozkej v smere z Mlynských Hnív. Ďalšie hliadky ste videli v Šaliveči v smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde z Nitrianského Pravna do Kľačna, za Hornými Semerovcami v smere do Hokoviec a ešte jedna striehne na výjazde do Ružomberka z Likavky. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, zavolajte a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
4: Ahojte, pozdravujeme aj takto Vesateredu.
5: Vesateredu, keby ste náhodou nevedeli, v stredu, áno, štandardne.
4: Je streda o 8.7. Matúš mi hovorí, bože, ty si sa ešte ani do jedného dňa netrafila, lebo zase som bola pol dňa v tom, že je štvrtok. Mm-hmm. V každom prípade verím, že vy ste nájdení a nie takto stratení. A keď nie, tak sa nájdeme spoločne.
5: Áno, ja budem kapitánom tohto hľadania, ak by som si mohol dovoliť.
4: Určite.
5: Si dať túto funkciu, lebo mám pocit, že od rána viem presne, kde som, čo robím a viem aj, čo idem robiť nasledujúce 4 hodiny.
4: Si šťastný človek.
5: Som, vítajte, ak ste v tom spolu s nami, či ste v práci alebo kde si na cestách.
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Jeden Dermot Kennedy u nás, popoludnejšie show na Expresse, vaše letné rádio Matúš a Michaela. Identifikujeme sa tak ešte stále.
1: Presne tak, vo vašom letnom rádiu sa tiež veľmi radi hráme na indiciu. Vy nám pošlete nejakú indiciu a my na základe nej hádame vaše povolanie. Strašne nás to baví, lebo vďaka tomu spoznávame vás, váš život a všetko to, čo vás baví a živí. A dnes budeme robiť veľký nábor, čo znamená, že hľadáme nové indície, tak si poďme zaspomínať na tie staršie.
0: Ty si mobilná veterinárka.
2: Áno.
1: Yeah. Ja myslím, že ty robíš BOZP.
3: Tak to bolo rýchle.
0: Skúsenosti, roky skúsenosti.
1: No. Vy robíte oplotenia.
4: Áno.
0: Jasné, veď rozdeli susedov.
1: Môžeš byť laborantka.
0: Ty môžeš byť laborantka. Yes. Ty pracuješ v škôlke.
2: Áno.
0: Ty si majúžiteľka zo škôlky.
2: Áno.
0: Áno. Fakt, ty si programátorka.
1: Programátorka.
2: Áno.
0: Ale?
1: Ty si súkromné očko.
3: Áno.
0: Počkaj, je to vážne? Si ty vodička autobusu?
2: Áno.
1: Tak ty doplňaš automaty.
3: Presne tak.
0: Obchodný zástupca.
3: Áno, som obchodný zástupca.
0: Díky, Miši, zase si nahodila.
1: A osvetluješ nejaké divadelné predstavenie?
3: No konečne, pre Boha, to trvalo. Aj
0: Bože.
1: Ty si kamionista.
3: Nevidíš, je to tam.
1: Počuj, robíš s mŕtvolami?
2: Tak robím, no.
1: Ja som
0: nie, vedela. Bože, toto vôbec.
1: Bože, ty si kňaz.
3: Áno.
0: Áno? Michála, to si ako uhádla.
5: Staré skúsenosti znova aj v tomto prípade.
1: Počúvajte,
5: wow,
1: super
5: sme to
1: ľudí
5: už
1: sme spoznali.
5: Mm-hmm. A veľmi radi by sme spoznali aj ďalších. Či ste sa už možno počuli aj v takejto profesii, nám to vlastne je úplne jedno, lebo už za 3 roky, alebo za koľko, možno už aj za 4, ako tú indiciu robíme, tak sme spoznali naozaj, že veľa v profesii, veľa zamestnaní, ale ak to budete aj vy a odprezentujete sa u nás popoludnejšie show, tak vlastne s tým nemáme vôbec problém. Práve
1: 612, tak nám napíšte na WhatsApp.
6: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.
7: Rádio Express.
1: Hej, Fonci.

0: Cure, Friday, I'm in love, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela a mnoho našich kolegov, takých okolo 50, sa dnes chystá na Cure, na The Cure, pretože vystúpia v Trenčine na letisku. Uh-huh. Tak sú to títo? To títo tam budú?
1: Áno.
0: Fakt?
1: Matúš,
0: ale títo mi znejú tak akože tak priateľsky a tí Cure, ktorí tam majú byť na pohode, ja som myslel, že ten nejaký taký, že punk rock riadný, vieš? Že...
1: Tak je to v zásade.
0: Toto je very lightly punk rock, by som povedal, že taký akože lightíček.
1: Opýtaj sa tatina, čo ti na to povie.
0: My, mladí, počúvame takúto hudbu.
1: Čo si
0: Robin Schulz a Fastboy, aj to vám budeme hrať u nás na Expresse.
1: Dcera sa ti za chvíľku vydáva. A mladý.
2: A však už bude mať vnúča.
0: Ježiš Mária, to nehovor.
1: Ani sa nenazdáš.
0: Hej, no dobre, poďme
2: na počasie. Potreboval si to počuť.
0: Predpoveď počatia, ďakujem za ňu. A predpoveď počasia teraz.
2: No, vyzerá to tak, že slnečno je prevažne na celom takmer Slovensku, okrem tých na krajnom východe, teda na krajnom západe a juhu Slovenska, nesvieti, väčšinou prevládajú mraky. Zajtra čakáme už menej oblakov, miestami najmä na severe a východe ich bude ešte viac. Najmä na severe a východe čakáme aj dážď, prehánky a zriedkavo aj búrky. V najvyšších polohách vysoký Tatier sa pridá aj dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty 23 až 28 na severe a východe, prevažne 17 až 22. Európska komisia uzavrela konanie voči Slovensku pre diskriminačné ceny pohonných látok. Konanie ukončila potom, čo vláda zrušila dvojaké ceny pre domácich a zahraničných vodičov. Problém je tak podľa Eurokomisie vyriešený. Slovenská lekárska komora víta iniciatívu ministerstva zdravotníctva ohľadom novej reformy vzdelávania sestier, ktorá sa začne od septembra. Komora verí, že s novým systémom sa zmenia aj ich kompetencie, spoločenské postavenie či finančné ohodnotenie, ktoré patrí medzi najnižšie v rámci krajín Európskej únie. Vatikán vyšetruje španielského kardinála podozrivého zo sexuálneho obťažovania dospelých žien. 74-ročný arcibiskup López Romero obvinenia odmieta. Podľa agentúry AFP patril vlani medzi možných nástupcov zosnulého pápeža Františka. Norská diplomacia posilnila svoju prítomnosť v Grónsku otvorením generálneho konzulátu v Nuku. Norský premiér počas samitu NATO v Ankare opakovane odmietol Trumpove nároky na Grónsko.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
7: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 5.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 13.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú v Lužiankách na Rastislavovej v smere do Nitry, v Nových Honoch na hlavnej križovatke a v Prešove na Solivarskej na kruhovom objazde. Naďalej opatrne na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne je tam odstavený kamión. V Trenčine a okolí letiska sa koná festival, tam preto rátajte s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, v Ľuboticiach na križovatke obchod na Bardejovská naďalej nefungujú semafory a za Dargovom smere do Košického Klečenova zavadzia odstavené nákladné auto. Radary merajú na D1 pri Vodiradok v smere do Trnavy, na R1 na dvoch miestach, a to pri Vlčkovciach v smere do Serede a za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. V Martine merajú na ulici Francúzskych Partizánov v smere do Vrútok, v Lučenci na Haličskej v smere von z mesta, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu. Pokračuje expres vodička Beata.
4: V Košiciach merajú rýchlosť na Bosákov. Smer centrum.
3: Ďakujeme a pokračujeme ďalšími radarmi. Sú aj na R4 za výjazdom Košice sever v smere do Krásnej, na D1 merajú za Budimírom v smere do Bidoviec a ešte aj na vjazde do Benkoviec zo Sedlísk. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dúbravky, v Bratislave aj na začiatku Prievozkej v smere z Mlynských Hnív, v Šalive či je hliadka smerom do Trnavca nad Váhom, pred Drietomov v smere z Česka, na výjazde z Nitrianskeho Pravna do Kľačna, za Hornými Semerovcami v smere do Hokoviec a na vjazde do Ružomberka. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za informácie. Čakáme na ďalšie a želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Sme tu spolu s vami aj po pol druhej, toto je popoludnejšie show.
6: Peknú stredu želáme všade tam, kde nás počúvate.
5: A kľudne dajte vedieť, že kde to je, kde sa nachádzate a s kým trávime deň.
6: Jasné, sme spolu na WhatsApp a viete, že ľúbime vaše hlasovky.
5: Pozdravujú
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Áno, trošku prajde táto Taylor Swift.
1: Je to taká mačička.
0: Taká cica.
1: Áno.
0: U nás na Expresse popoludnejšej show trochu.
1: Jej novinka. My sme Matúša Michela. Áno. A trochu ideme aj pripomenúť, že dnes sa síce nehrá, lebo dnes je ten pracovný deň, kedy nemáme Oplatí sa naladiť sa, ale stále treba na to myslieť, že už zajtra idete o 23 000 eur, hej? Uh-huh. Štandard 20 000 za heslo Oplatí sa naladiť sa, 3 000 za doplnkovú otázku, tak ako sme to aj včera počuli napríklad. Včera bola zaujímavá otázka, veľmi jednoduchá, že ktorá krajina má viac jazier? Je to Švédsko alebo Fínsko?
0: Je to Švédsko.
1: Je to Fínsko.
0: Vážne?
1: Krajina tisícich jazier.
0: Ale zase Švédsko má najväčšie jazero.
1: No, je to možné. Švédsko je samo jedno veľké jazero, podľa mňa. Alebo na jazere položené. A ak vyhráte 23 000 eur, môžete už pomýšľať pomaly aj na...
2: ísť na dovolenku.
1: Veru, ojojo. Ak ešte stále nemáte niečo vymyslené, tak za tie peniaze sa dá.
0: Áno, tak máte ešte stále možnosť poslať tú svoju výhernú SMS-ku do zajtrajšej 15. hodiny a po 15. sa počujeme.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Eurokomisia zrušila konanie voči Slovensku pri ochrane oznamovateľov. Americkí vojaci útočili na iránsku školu podľa starých máp. Zajtra bude menej oblakov a zriedkavé prehánky. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Eurokomisia už nevedie voči Slovensku konanie pre porušenie európskych pravidiel v súvislosti s úradom na ochranu oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Komisia zároveň avizovala, že bude aj naďalej monitorovať správne vykonávanie a uplatňovanie smernice o ochrane oznamovateľov vo všetkých členských krajinách. Parlament odklepol zákon o transformácii úradu koncom vlaňajška. Ústavný súd ešte ale pred nadobudnutím platnosti legislatívy zakročil a jeho účinnosť po opozičnom návrhu pozastavil. Parlament v marci zrušil zákon o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov s cieľom vyhnúť sa právnym sporom a sankciám zo strany Eurokomisie. Firmám sa kráti čas na vytvorenie novej, transparentnej mzdovej štruktúry. Prikazuje im to nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Produktový manažer portálu Platy.sk Miroslav Dravecký v našom podcaste dopodrobna uviedol, že zamestnanci budú mať právo na informácie o priemernej mzde na podobnej pracovnej pozícii.
6: Vo výstupe ten zamestnanec zistí, že priemerná odmena na práci rovnakej hodnoty je 1700 eur, ty zarábaš 1720, ženy zarábajú na práci rovnakej hodnoty 1680 a muži 1760. Takže toto je informácia, na ktorú sa má právo pýtať ten zamestnanec.
4: Nie vždy mu ale zamestnávateľ musí informácie poskytnúť.
6: Ak by danej práce rovnakej hodnoty pracovali iba dvaja ľudia, tak v takom prípade ste naznačili, že by ste si vedeli dopočítať mzdu toho kolegu. Tam je vyslovene paragraf, ktorý hovorí o tom, že v takom prípade ten zamestnávateľ sa môže na tento paragraf odvolať a tú informáciu neposkytne.
4: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o dopadoch nového zákona si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Znečistené ovzdušie skracuje ľuďom na Slovensku životy v priemere o viac ako rok. Najviac trpí znečistením juh stredného a východného Slovenska aj niektoré časti Oravy a Liptova. Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave tento stav pripisujú najmä vykurovaniu tuhými palivami aj nepriaznivým geografickým podmienkam, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia. Velitelia americkej armády ignorovali varovania, že spravodajské informácie o možných cieľoch v Iráne sú staré. Schválili tak úder, ktorý v prvý deň vojny zasiahol základnú školu v meste Minab a zabil 168 detí a 14 učiteľov. Píše o tom web stanice CNN. Upozornenia, že informácie o cieľoch sú založené na roky starom spravodajstve, sa objavili v kľúčových databázach Pentagonu, používaných pre určovanie vojenských cieľov. Pentagon doteraz svoje vyšetrovanie úderu nezverejnil. Predstaviteľ Bieleho domu CNN povedal, že vyšetrovanie pokračuje.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Na zajtrajšej oblohe by už malo byť menej mrakov, miestami najmä na severe a východe ich ešte bude o niečo viac, najmä na severe a východe čakáme miestami.

0: miestami aj dážď, prehánky a zriedkavo aj búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty 23 až 28, na severe a východe prevažne 17 až 22 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 14. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite 3 nové nehody. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte tu aj s kolónami. Nehoda je aj na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom a na výjazde z Námestova do Klina. Staršiu dokumentujú v Lužiankách na Rastislavovej v smere do Nitry. V kolónach momentálne čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťan si dávajte pozor, je tam odstavené osobné auto a je blokovaný pravý pruh. Na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne je odstavený kamión. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na výjazde do Beňuša z Polomky je na ceste spadnutý elektrický stĺp. Úsek je neprejazdný a za Darkovom smere do Košického Klečenova je odstavené nákladné auto. Radary merajú v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dúbravky obojsmerne aj na začiatku Karloveskej smerom z Botanickej. Na D1 merajú na 3 miestach, pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Ďalšie meranie hlásite na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Košiciach pri Poľove v smere do centra, aj na Americkej triede pri Metre v smere na Ťahanovskú a na hliadku pozor v Košiciach, Barci v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
3: Hello, hello. Sme tu aj po 14. a slúbili sme vám dnes indiciu.
4: Áno, počkaj. Kamen, papier, nožnice, máme doma opice. Keby sme ich nemali, tak by sme plakali.
3: Čo si blázen?
4: Nepoznáš?
3: My sme si k tomu nikdy nespievali.
4: Toto je teraz taká nová verzia. Teda, ja, ktorú poznám asi 5 rokov.
3: Vážne?
4: Indícia znie na zamestnanie kameň, papier, nožnice.
3: Budeme hádať Zdenkovú indíciu. Zdenko je z Púchova, to je všetko zatiaľ, čo o ňom vieme. A vieme, že sa živí niečím, čo súvisí s kameňom, papierom, nožnicami.
2: Vaše

0: Duky Adamec, Peter Beach vo vašom letnom rádiu. Dúfame, že máte fantastický letný deň aj takto 8. júla. My sme Matúša Michaela.
1: Ahojte, a sľúbili sme vám novú indíciu so Zdenkom. Zdeno nám poslal svoju indíciu kameň, papier, nožnice. Ja myslím, že by sme mohli začať hádať jeho zamestnanie. Kameň, papier, ano. Nožnice. To je taká tá hra s tým papierom, ano. Nie?
2: No, a strašne zákerná to inak napoveda.
0: Je to zákerná napoveda?
2: Mhm. Dobre, lebo ja som vodič kamionu. Vlastne. A vozíme aj s klopkami kameň, vozievame papier na recykláciu a nožnice na strihanie vlastne železobetónu, čo sa vozia na telo.
1: Zdenko, a teraz mi prosím ťa povedz, že prečo si nám to prezradil, keď my sme chceli hádať?
2: To fakt?
1: Však si nám práve povedal, že si vodič kamionu, Braško.
0: A recykluješ.
2: Recykluješ, no takže.
1: Prečo
2: takže
1: si nám to prezradil?
2: Zas pripravil o zábavu.
1: Ne? Na chvíľku sa zastavme. Že prečo si nám to prezradil?
0: No lebo je vo švungu.
2: Lebo neviem, kde mám hlavu, popravde.
0: Najlepšia indícia je tá, ktorá sa uhadne sama.
1: Počúvame, najlepšie, tak. Bracho.
2: Vrzí ma to.
0: Nevadí, keď zmeníš prácu, tak nám pošleš ďalšiu indiciu bez toho, aby si ju povedal v úvode, hej?
1: Dobre, tak ďakujeme, toto sme tu nemali.
0: Toto sme tu ešte nemali. Hej.
2: Mrzí ma, že som vám pokazil zábavu.
0: Nevadí,
2: no.
0: Ja som sa zabavil na hodou.
2: V niečom som určite vynimočný.
0: To si.
1: Absolutný unikát, toto sme tu ešte nemali, ako vravím.
0: Maj krásny deň, ahoj.
2: Ďakujem aj vám, majte sa.
0: On sa teraz počuje podľa mňa v rádiu a hovorí si, že ja nemám svoj deň úplne.
1: Takže toľko sme vám chceli povedať. Ak ste si mysleli, že ste mierne dneska odbrzdení.
0: Mešuge, také malé?
1: Uh-huh. Tak nie ste v tom sami.
0: Počkajte, pripíšme to tlaku, hej, biozaťaží, čomukoľvek, no a hlavne.
1: Zmena počasia, retrogradný Merkúr.
0: Ježiš Maria, tých faktorov je tam strašne veľa.
1: Dámy a páni, dneska nevychádzajte radšej z domu. Nekomunikujte.
0: Test spôsobilosti. Nespôsobili.

0: Táto spolupráca sa fantasticky vydarila. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I a skladba sa volá Gone, Gone, Gone. Považujeme Uju už za hit. Uju. A veľkým hitom je určite aj tá, ktorú vám pustíme po pol tretej z nášho letného rádia. Lebo milujeme jednak leto, ale milujeme aj Imagine Dragons. Už o chvíľku si ich dáme v plnej dĺžke. S Majkou teraz ale o počasí, ktoré nás čaká a čo nás teda čaká.
1: No momentálne je nad Slovenskom prevažne slnečné počasie, iba miestami slnko zakrývajú mraky a teploty sú maximálne na 26 stupňoch. Zajtra by malo z mrakov ubudnúť, okrem severu a východu, tam čakáme aj miestami dážď, prehánky a zriedkavo aj búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty 23 až 28 stupňov, na severe a východe menej, prevažne od 17 do 22. Európska komisia vedie voči Slovensku 4 právne konania, 2 ukončila, a to ohľadom diskriminačných cien pohonných látok a Úradu na ochranu oznamovateľov. V politickej oblasti vyzvala Slovensko, aby správne transponovalo pravidlá o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní. Slovensko z eurofondov na obdobie 2021 až 2027 vyčerpalo ku koncu júna tohto roka prostriedky vo výške 2,75 miliardy eur. To predstavuje necelú pätinu celkovej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie podľa rezortu financií zvýšilo o necelé percento. Donald Trump pred rokovaním na samite NATO v Ankare ostro kritizoval spojencov. Povedal, že s alianciou nie je spokojný kvôli Grónsku a Iránu. Spojené štáty podľa Trumpa do aliancie prispievajú neprimerane veľa. Španielsko označil za hrozného spojenca v NATO a uviedol, že s ním chce prerušiť obchody. Nemecká polícia momentálne zasahuje na gymnáziu v Bavorsku, odkiaľ hlásia niekoľkých zranených. Podozrivého zadržala. Okolnosti sú zatiaľ nejasné. Podľa polície sa škola stala zrejme terčom útoku. Denník Bild napísal, že zranené sú 4 osoby.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC Cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 14.41 a 4 nové nehody za volanty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali v Bratislave na Račianskej za Riazanskou v smere do centra, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Čoltove v smere do Tornale, v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime a staršie dokumentujú v Lužiankách na Rastislavovej v smere do Nitry, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Tu rátajte aj s obojsmernými kolónami. Nehodu dokumentujú aj na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom a na výjazde z Námestova do Klina. V kolónach čakáte na výjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Tu čakáte asi pol hodinu. Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna je odstavený kamión s defektom. Na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťan zavadzia osobné auto, je tam blokovaný pravý pruh. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na výjazde do Beňuša z Polomky je na ceste spadnutý elektrický stĺp. Tento úsek je neprejazdný. Radary merajú v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dúbravky obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na hliadku pozor v Košiciach, Barci v smere do centra. Na teraz je to z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ďakujem za informácie a želáme vám pohodovú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show na Expresse, aj po pol tretej.
8: A stalo sa aj vám, že ste chceli zavolať frajerovi Jurajovi a miesto toho ste do telefónu vynadali svojmu, ja neviem, gynekologovi menom Juraj.
7: Aj o tom, ako viete telefonicky sa zamotať už o chvíľu.

0: je streda, máme o 10 minút, 3 hodinky, počúvate popoludnejší show Matúša Michaela.
1: Máme kolegu, ktorý sa volá, a to môžem povedať, lebo je to GDPR, som to už ošefoval, Mišo Ďurinda. Hej, Mišo Ďurinda. Minulý týždeň, keď som bol v štúdiu, tak sa mi zlomil mikrofón a musel som ho držať počas asi dvoch vstupov v ruke.
0: Malá vsúka.
1: Áno.
0: Matúšovi sa väčšine niečo zlomí. Už zlomil stoličku, teraz zlomil mikrofón.
1: Ja jem zvážňou do vysielania.
0: Áno, nie je to o tomto, ale je to veľmi vtipné, že vlastne čo sa dotkneš, to
1: teda,
0: sa pokazí.
1: Volám nášmu technikovi, Mišovi Ďurindovi, a volám mu štýlom, on zdvihne, prosím, a ja, Miško, píp, už si ma konečne ulož, píp, rozhodil sa mi mikrofón a píp, potrebujem ho okamžite, aby si to prišiel fixnúť.
0: A píp, kde si,
1: a
0: keď
1: píp,
0: ťa toľko potrebujem?
1: Si, keď ťa toľko potrebujem, čiže asi takto znel ten telefón, a na druhej strane, Matúš, ale ty voláš Maťovi Ďurindovi, to nie je Mišo Ďurinda, a ja, what? A ja teraz celý červený ako paprika, hovorím, jej, Maťko, ahoj. Nezmám rande za svoj. A ako sa máš, a takto to skončilo, a on, že prepáč, ospravedlňujem sa. A on, nič, pohode, no veď sme si taký podobný. Takže zavolal som na M. Ďurinda, ale nebol to ten Mišo Ďurinda, ale že... Maťo Ďurinda. Tak som mu trošku vypípal telefon.
0: Ty si vyradal Maťovi Ďurindovi.
1: A ako nič.
0: Nech ti ide opraviť mikrofón.
1: Mikrofón.
0: Prisahaj.
1: Takto sa mi to stalo. A z tohto celého vyplýva vlastne jedno ponaučenie, že nerobte nič v rýchlosti bez nejakého rozmýšľania.
0: Že to ty hovoríš.
1: A chcem, aby sa ľudia poučili na mojej chybe, ale viem, že aj ľudia robia tieto chyby a mnohí ste sa teraz v tom našli.
0: Ľuďom sa toto nestane, lebo nemajú bežne číslo na Maťa Ďurindu, to je ako prvá vec.
1: Dobre.
0: A druhá vec ale je, že áno, kľudne sa vám mohlo stať, že ste išli vytočiť niekoho, vytočili ste niekoho iného a príliš neskoro ste si uvedomili, že nadávate niekomu inému. Takže 905-612-612 budeme veľmi radi, ak sa podelíte už vašu skúsenosť s týmito, ako to mám nazvať, telefónne omily?
1: Alebo telefónny prúser. Everybody.
0: Presne tak. Oh, yeah. A ideme. Máme radi

0: Dve minútky do 15. Matúš Michael a pridávame jedného Robbieho Williamsa.
1: Na Jakuba Petraníka, ako to spieval v Superstar. Vážne, aj
0: chudák robí. Prečo mu to robíš?
1: Jakub, pozdravujem ťa, dlho som ťa nevidela. Kuba. Verím, že sa máš dobre a verím, že sa máte dobre aj vy všetci ostatní, ktorí nás počúvate.
0: Buďte s nami aj po 15.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne popravy.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: S nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Raši vyhlási voľbu sudcov Ústavného súdu až po politickej dohode. Lídri NATO v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane. Zajtra bude menej oblakov a zriedkavé prehánky. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Richard Raši vyhlási ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov hneď po politickej dohode. Predseda parlamentu sa obáva, že bez dohody ďalšia voľba neprinesie iný výsledok než doteraz a formálne vyhlasovanie volieb bez nádeje na reálne riešenie by celý proces len dehonestovalo. Reagoval tak na výzvu Ústavného súdu o riešení situácie s chýbajúcimi sudcami. V piatok uplynie sudkyni Jane Baricovej 12-ročné funkčné obdobie. Keďže parlamentu sa nepodarilo zvoliť kandidátov na jej nástupcu, bude aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Na súde zároveň už 3 roky chýba ďalší sudca. Rušňovodiči naďalej odmietajú telové kamery. Tvrdia, že ministerstvo dopravy sa sústreďuje na opatrenie, ktoré nerieši podstatu problému. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motička tak reagoval na pripravovaný návrh novely zákona o dráhach, ktorý má zaviesť povinné kamery v rušňoch. Rezort to odôvodňuje zvýšením bezpečnosti železničnej dopravy. Rušňovodiči nevylučujú aj právne kroky. Kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady na kamery pre štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko. Vyzvali na to pritom už pred niekoľkými týždňami. Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur tento rok a minimálne rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke aliancie.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Lionel Messi je pred štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta najlepším strelcom. V doterajších dueloch nastrieľal 8 gólov, pričom skóroval vo všetkých 6 zápasoch Argentíny. Za Messim so 7 gólmi nasledujú Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Argentína a Francúzsko sú zároveň dva týmy s najlepšou ofenzívou. Na svetovom šampionáte nastrieľali po 14 gólov.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Zajtrajšie počasie by malo byť menej oblačné, užijeme si viac slnka, okrem severu a východu, kde čakáme miestami dážď, prehánky a zriedkavo aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier sa pridá dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty od 23 do 28 stupňov na severe a východe, prevažne od 17 do 22.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 15. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite dve nové nehody na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna a vo Veľkom Mederi na Komárňanskej v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Riazanskou v smere do centra, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Rátajte tu z

0: siahlými kolónami, a to obojsmerne. Ďalšie nehody dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, na výjazde z Námestova do Klina v Čoltove v smere do Tornale a v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. V kolónach čakáte na výjazde do Hlohovca z D1 asi štvrť hodinu, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca zdržíte sa tu asi pol hodinu a pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu čakáte obojsmerne. Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna je odstavený kamión s defektom, aj tu rátajte so zdržaním. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a na D1 na troch miestach, a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Na teraz je to všetko, želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Sme s vami aj takto po
3: 15.
2: Áno. Stredu. Michaela, 8.7.
3: Samý zásah. Aj čas, aj deň si trafila.
2: Ja len pre istotu, lebo v lete nám naozaj ide inak ten čas. A to je práve to, o čom by som sa rada rozprávala. Možno naozaj sami pociťujete, že to leto ide inak.
3: Je
2: ten
3: oveľa,
2: čas.
3: Oveľa dlhšie sú tie dni minimálne.
2: Čiže ide úplne inak. A samozrejme by ma zaujímalo, že čo chystáte na víkend. Lebo čo viem, tak je jeden obrovský festival už od dnes. Mm-hmm. A je pravda, že všetky ostatné časti Slovenska budú vyľudnené, pretože všetci budú na jednom mieste frekventovaní.
3: Sústreďujú sa do Trenčína.
2: Áno. Aha. Tak som zvedavá, že koľko ľudí je tu, ktorí sú aktuálne na ceste na tento festival, lebo si viem predstaviť tie preplnené diaľnice a dnes to naozaj začína.
3: Áno, aj Majka o tom hovorila v dopravnom servise, že v okolí Trenčína sa to už zhusťuje.
2: A koľký z vás práve naopak budete robiť niečo úplne iné a práve si užijete konečne tú prázdnu cestu u vás doma?
3: Áno, budeme čakať napríklad na vaše hlasovky alebo správy 905 612 612, stále sme otvorení. No.

0: Matúš a Michaela pozdravujú na celé Slovensko. Či už ste prišli z dovolenky, alebo sa len chystáte, alebo zistujete, že naokôl vás sa nič nedeje.
1: Nasledujúce dni sa vám možno bude zdať, že sa niečo deje vo vašom meste, že sú všetci buď poschovávaní, alebo čo sa to deje, tak áno. Mnohí ľudia idú tento víkend na festival, mnohí ľudia idú na dovolenky, alebo už na tých dovolenkách sú a zrazu sa vám môže stať, že pôjdete na zmrzlinu, najvyhlásenejšiu zmrzlinu v celom vašom regióne.
0: Áno, som v napätí.
1: A stojíte v rade sám.
0: Ale nie.
1: Čo znamená, že tam nie je rada, hej? No. A hneď vlastne sa dostanete na radu vy.
0: A vy nechápete, že prečo? No je to práve preto, lebo presne, všetci išli jednak do Trenčína, napríklad tento víkend, alebo už sú na tých dovolenkách a vy zistujete, že ten svet navokol vás je oveľa akože lepší, že ten čas, ktorý v ňom trávite, je taký kvalitnejší.
1: Predstavte si, že po robote pôjdete, lebo však musí niekto robiť, pôjdete po robote na kúpalisko alebo na jazero a zrazu nikde nikoho.
0: Znie to trošku ako Last of Us, ten seriál, že poslední preživší tam zostali ako
1: nie,
0: keby.
1: Mne sa skôr páči tá výhoda toho poloprázdneho alebo prázdneho mesta práve cez to leto, keď ste jeden ten šťastník, nešťastník, ktorý zostane proste doma a užíva si tú pohodu.
0: Veľa ľudí to zistuje práve na cestách, že ide ráno do práce a zistí, že Pane Bože, ako je tu málo aut, čo sa to deje? Aha, leto!
1: Matúš, presne mi hovoríš z duše, ja toto cítim v lese napríklad.
0: Že menej ľudí je v lese.
1: Menej ľudí je v lese, čo by si čakal, že tam bude viac ľudí, tak naozaj sú frekventované práve takéto predĺžené víkendy, ako sa teraz chystá, a lesy sú prázdne.
0: Mm-hmm. Potom nákupy sú o čo si lepšie v obchode. Mm-hmm. Okrem do obedných hodín, lebo tam akože tam to je vždy. No. Či je sviatok alebo nesviatok, tak tam je to plné.
1: Dokonca som videla fotografiu, že sa malí chlapci hrajú na križovatke futbal, lebo nechodia auta.
0: Ale to bola z 83. fotografia, podľa
1: mňa. Ale...
0: Keď sa stávala Petržalka.
1: Tak bolo by nám akože fajn, keby ste sa podelili s nami o to, aké výhody poloprázdneho mesta ste spozorovali vo svojom okolí vy. Tak 905 612 612, ak vám niečo napadne, tak budeme radi, ak sa podelíte.
0: A zatiaľ vám dáme jednu Katy Perry a Fireworks popoludnejšie show.

0: prepáč, ale som tu s niekým iným, aj o tom spieva Benson Boone v pesničke Sorry I'm Here For Someone Else. Takto 4 minútky pred pol štvrtou počúvate popoludnejší show na Expresse. A toto je už End of Beginning, ktorú viem prisľúbiť tesne po dopravnom servise. My sme Matúš a Michaela, pozdravujeme aj Mariku, ktorá aktuálne je na ceste domov z 10-dňového chorvátskeho tripu a mali sa absolútne skvelé, ale už sa tešia na to vyprázdnené mesto, ktoré ich čaká. No tak si užívajte pohodu, slobodu, čokoľvek chcete. My si s Majkou užívame aj celkom predpoveď počasia, lebo však trošku nás chladilo, ale asi aj dobre.
1: Asi aj dobre, presne. Tie teploty sú momentálne maximálne na úrovni 27,7 stupňa, a to v Dudinciach. Ako tak pozerám na tú mapku SHMU, tak vyzerá to tak, že neprší momentálne nikde. Zajtra by malo byť tých mrakov menej, okrem severu a východu, kde bude miestami pršať a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier zajtra čakáme aj dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty od 23 do 28 stupňov, na severe a východe menej, väčšinou 17 až 22. Hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka pokračuje výpovedou svedka Petra Tóta. Ten odpovedal na otázku Kočnerovho advokáta, že nemá predsudky voči jeho klientovi. Para ho konfrontoval s výpovedou z roku 2019, keď Tóth vyhlásil, že jeho vzťah ku Kočnerovi je ako vzťah normálneho človeka k vrahovi. Nitra bude preferovať vozidlá verejnej osobnej dopravy. Mesto pripravuje projekt na jej modernizáciu za viac ako 4,5 milióna eur. Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie. Cieľom je vytvorenie systému, ktorý bude uprednostňovať verejnú dopravu na križovatkách. Za vraždu 15 pacientov do životie. Takýto verdikt si vypočul pred berlínskym súdom lekár paliatívnej starostlivosti. Vyhlásil, že chcel chorých ušetriť pred utrpením. Jeho najmladšou obeťou je 25-ročná žena, najstaršia mala 94 rokov. V Perskom zálive je zablokovaných takmer 6000 námorníkov. Uviazli tam po nových útokoch medzi Spojenými štátmi a Iránom. Američania zaútočili na Irán včera v reakcii na ostreľovanie plavidiel v Hormuzskom prielive, z ktorého vinia Teherán.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14,990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novou nehodou. Stala sa na výjazde z dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov. Staršie nehody dokumentujú vo Veľkom Mederi na Komárňanskej v smere do centra, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, tu rátajte aj s rozsiahlými obojsmernými kolonami. Ďalšia nehoda je staršia na výjazde z Námestova do Klina a v Čoltove v smere do Tornale. V kolonách čakáte na výjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 3 štvrte hodinu a smerom z Kysuckého Lieskovca čakáte asi 20 minút. A ešte stojíte v kolónach aj pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu, v oboch smeroch tu sa zdržíte asi pol hodinu. Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna je stále odstavený kamión s defektom, rátajte aj tu s kolónami. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obosmerne uzavretý a za Dargovom v smere do Košického Klečenova je odstavené nákladné auto. Poďme na radary. Tie merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na D1 na troch miestach, za Sencom v smere do Trnavy, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. V Nižnej Boci merajú obojsmerne, v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a na hliadku si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela a sme s vami aj takto po pol štvrtej.
10: A dúfame, že máte kvalitný čas spolu s nami z našou popoludnejšou show, ale málo vás počujeme. 905 612 612. Čo robíte? Kde ste? Pálite už kufre na dovolenku? Chceme všetko vedieť.
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: show sa zastavila aj Taylor Swift a Open Lights sme si hrali takto 15.50. My sme Matúša Michaela.
1: Áno, a ideme sa trošku pomenovať tomu, čo sa bude diať už zajtra, pretože máte šancu vyhrať 23 000 eur. Kým sa tam ale dopracujeme, tak jeden z zásadný zvuk.
2: Ja neverím, ja to stále ešte teraz a stále mu hovorím, a na čo posielaš SMS, však aj tak žiadne nevyhráme.
1: No, takto vás niekedy možno vaše okolie chce akože odradiť od toho.
0: Okolie, rodina, partner, partnerka, všetci hovorí, a na čo to robí a prečo? No. Viete čo, my sme taká krajina, od malička v tomto vyrastáme, a na čo toto robíš a prečo a nevíde to a nedáš to a blabla.
1: Bola to Nika, ktorá je manželka výhercu, sú manželia len 2 mesiace.
2: Ale nie sme dlho manželia.
3: Koľko ste manželia?
4: Poučenie do budúcnosti.
2: Mesiac.
3: Čo?
2: A
3: mesiac a pol.
4: Čiže vy ste si spravili 2 deti a potom ste sa zobrali.
2: Áno, najprv dom, všetci tieto záležitosti.
5: Teraz to pôjde 50-50, už to nebude iba moje.
1: Takže ona ho odhovárala, ale medzičasom sa zobrali a teraz jeho výhra už je vlastne ich výhra. Vieš? Že zaslúži si tá manželka, alebo teda už táto manželka vlastne tú výhru?
0: Tak zaslúži, nezaslúži. Áno. Zariadila si to tak, ako si to zariadila a dobre zrobila.
1: Čo vám chcem ale týmto celým povedať, nedajte sa odradiť, ak to cítite tuto niekde na srdiečku, na duši, že chcem si vyhrať tie peniaze a cítim, že to príde.
0: Ona, tá potreba sa dá cítiť aj v pečení. Aj v pečení, aj v črevách.
1: Áno, to je veľký, to, inak to je veľký signál.
0: Vážne, lebo ten traktát proste, ten... Jak sa to volá?
1: Traktát. Dobre si povedala.
0: Tráviaci trakt. Mm-hmm. Nie traktát, brako.
1: Však ty si povedala traktát.
0: Traktát je niečo dlhé. Takže tráviaci trakt vie dať a veľmi jasné signály telu, že niečo sa deje. A volajte to kľudne ako šiestý zmysel, hoci čo len chcete. Počúvajte to. Počúvajte to a pošlite si SMS-ku. Zajtra máte šancu vyhrať 23 000 eur.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Avicii a Waiting for Love, takto minútku pred 16. Vo vašom letnom rádiu, toto je Radio Express, popoludnejšie show, ja som Michaela, pozdravujem na celé Slovensko, ktoré bude zajtra mierne slnečnejšie, ale čo som počula, nejaká prehánka sa nám úplne nemusí vyhnúť, viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, čakajú nás ešte správy a potom sa počujeme.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Trump varoval, že Spojené štáty večer

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Spojené štáty dnes večer zrejme znovu udrú na Irán. Pri stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na záver samitu NATO v Ankare to povedal Donald Trump. Šéf Bieleho domu označil lídrov Iránu za šialencov a dodal, že nedopustí, aby získali jadrovú zbraň. Predtým Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo a že rokovania sú stratou času. Teherán naopak obvinil Spojené štáty zo zásadného porušovania dočasnej mierovej dohody a dnes vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuwait, kde sú americké vojenské základne. Napätie na Blízkom východe opäť rozhýbalo trh s ropou. Pre nestabilitu v regióne by mohlo zdražieť aj tankovanie na Slovensku, uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš s tým, že cena ropy sa za uplynulý deň zvýšila o takmer 10% na viac ako $78 za barel. Ak sa vyššie ceny udržia a rafinérske marže zostanú zvýšené, slovenskí vodiči môžu už v najbližších týždňoch pocítiť rast cien benzínu a nafty. Zdražovanie navyše prichádza v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, kedy je dopyt tradične najvyšší. Eurokomisia ukončila konanie voči Slovensku pre diskriminačné ceny pohonných látok. Šoféri vozidiel so zahraničnými ŠPZ-kami platili za tankovanie vyššie sumy ako domáci. Vláda toto opatrenie opakovane zaviedla v reakcii na ropnú krízu v súvislosti so situáciou na Blízkom východe. Podľa Eurokomisie sme tým porušili viacero práv Únie o jednotnom trhu. Slovensko ukončilo režim duálnych cien 8. mája. Komisia skonštatovala, že problém bol vyriešený a prípad sa rozhodla preto uzavrieť.
4: A je to penálta.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nová sezóna najvyššej hokejovej súťaže odštartuje 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z dní 3 privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom dnešný žreb. Prvé kolo prinesie aj ďalšie derby stretnutia. Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice budú hostiť Prešov, Poprad sa v ďalšom východoslovenskom súboji zíde so Spišskou Novou Vsou a Žilina odohrá považské derby proti Trenčínu. V Liptovskom Mikuláši sa predstavia Michalovce.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra by sa už na nás mohlo viac usmievať slnko, dnes to nedovolili mraky. Na severe a východe Slovenska miestami zaprší a zriedkavo sa vyskytnú aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier sa pridá dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe a východe bude menej 17 až 22 a stále bude fúkať silnejší severák.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 16. zdravíme opäť aj všetkých Express vodičov a opäť máme hlásené nové nehody. Tentoraz v Bratislave na Slovnavskej pri Vlčom hrdle v smere do centra a v Košiciach na začiatku Komenského v smere z Vodcanovej. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z dvorov na Žitavou do Nových Zámkov a v Čoltove v smere do Tornale. Takisto sa zdržíte v kolónach, a to v Bratislave na obchvate pri Darekse v smere na Zlaté piesky asi 15 minút. Rovnako dlho sa zdržíte aj na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny čakáte asi 3 štvrte hodinu a na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina čakáte asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi v pravom pruhu. Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna je stále odstavený kamión s defektom, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. V Trenčíne v okolí

0: letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D1 pri Púchove v smere do Ladiec je odstavený kamión, na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, premávku tam riadí polícia. Rátajte tam s obojsmernými kolónami a za Dargovom v smere do Košického Klečenova zavadzia odstavené nákladné auto. Ešte máme hlásený radar, ktorý meria v Nižnej Boci v oboch smeroch. Ďakujeme za vaše hlásenie a naďalej čakáme na ďalšie a želáme vám pohotovú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Sme tu aj po štvrtej, krásnu stredu všetkým a všade tam, kde nás počúvate a možno tak robíte aj cez aplikáciu Rejo.
4: Áno, a možno idete práve teraz na ceste, ste na ceste domov z práce alebo kamkoľvek a hovoríte si, oj, tak potreboval by som sa trošku tak vytrhnúť z reality. Áno, ono to prichádza, pretože máme pre vás pripravený taký test spôsobilosti a môžete vďaka nemu vyhrať fľašu na vodu a tričko, taký jeden rýchly kvízik.
3: Ale cením, že po robote ideš človeka.
4: No jasné, veď teraz začína žiť. Veď práve po celom dni, že ešte či vie fungovať aj mimo pracovnom prostredí.
3: To si chcete zahrať o fľašu na vodu, ktorá sa voláte určite zíde, tak napíšte teraz na 905 612 612.
4: Medzičasom vám budeme teda z Expresso z vášho letného rádia fantasticky hrať. Toto je Save My Love.

0: Hlásime sa v tomto okamihu z popoludnejšej show. My sme Matúš a Michal a pekne pozdravujeme všade tam, kde ste spolu s nami.
1: A nie sme sami.
0: Veru, že nie.
1: Kto je to s nami?
0: Gabika z Košíc. Gabi, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Mám tu taký, že test spôsobilosti sa tomu hovorí, alebo aj kvíz, ale akože je to aj taký testík.
1: Testík. Testík no. Jednoducho, či si stále fresh and funky and funny a že či ti to myslí aj v takejto pokročilej popoludnejšej letnej hodinke.
0: Aha. Myslí podľa teba?
2: No, dúfam, že hej.
0: No dobre, tak ty už si začala dovolenkovať práve dnes, si mi hovorila, a teda tým pádom nie si nejaká unavená z práce alebo čokoľvek takéto, hej?
2: Nie.
0: Výborne, no. Poďme rovno teda skúsiť, že či si spôsobila. Živnostníci, ale aj tí mali musia od 1. júla platiť taký nový odvod. Aký? Po A, mikroodvod, alebo po B, kiloodvod?
1: On nás počúva v rádiu.
2: A...
1: Zlatičko, stiš si rádio a počúvaj nás v telefóne, lebo tam je taký niekoľkosekundový delayík a zbytočne nám to naťahuje čas. A druhá otázka pre teba. Druhá otázka pre teba, Gabi. Dnes štartuje 30. ročník legendárneho festivalu na Trenčianskom letisku Pohoda. Kde sa ale konal jej prvý ročník, vieš? Na... Po A, futbalovom ihrisku na sídlisku v Trenčine, alebo po B, na bratislavskom letisku a trval zhruba 2 týždne.
2: A.
1: Áno.
0: Správna odpoveď. Z herca, ktorý kedysi bojoval o prežitie, sa stal jeden z najväčších symbolov hollywoodského úspechu. Sylvester Stallone oslavuje 80 rokov. V ktorom z týchto filmov si ho mohla vidieť? Po A, Armageddon, alebo po B, Rocky?
2: B.
0: Ako Rocky Balboa? B ako Balboa?
1: Gabi.
2: Áno.
0: Áno, správna odpoveď. Super, Gabi, si spôsobila.
1: Ty si absolútne môžeš ísť robiť teraz nejaké prospekty na nejakú novú diaľnicu alebo čokoľvek.
0: Až takto spôsobila,
1: ty
0: hej?
1: Ty si absolútne spôsobila momentálne.
0: Gabi je z Košic, tak možno už sa konečne spojí tá diaľnica Bratislava Košice vďaka hey, tebe. No, takýchto ľudí hej. Potrebujeme ako si ty.
1: Gabi, ideš od toho, dúfam.
0: Posielame fľašu na vodu a tričko Radia Express, tak ak už nejaké máš, tak do zbierky, OK?
2: Mám, jasne, že mám.
0: Maj krásne leto, Gabika.
2: Aj vy.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ahoj. A zahráme nielen Gabike, ale aj vám všetkým Pink, You and Your Hat.

0: sebe milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osirel háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.
1: Ty ona ako keby zabrala lyžicu medu, mm-hmm, a takto ma celú proste omedila.
2: Omedila ťa.
1: Omedila ma takto cez tvár išla, áno, až cez presia, až po brúško. Takzvaná
2: medová terapia s Janou
1: Kiršner. Medová terapia s Janou Kiršner, ako si vedel.
2: Myslel som si, že takto to myslíš.
1: Popoludnejšie show a je tento relax.
2: Áno, ale ten sa nám končí rovno informáciou o chodcovi na D1-ke za Prešovom v smere do Košíc ide a ľudia v autách by mali dávať aj na ňo aj na seba pozor. Ale my ma akože aj do toho budeme hrať samozrejme, hej, že...
1: Myslím si, že moje wellness popoludne pokračuje.
2: Toto je už smotana na ten med, hej?
1: Ja, ale to už typek líže. To už ma neobtiera, on už líže.
2: Ježišmária, Purple Disco Machine.
1: Milujem túto pieseň.
2: Počujeme,
1: Michala. Je fakt skvelá záležitosť, dajte si ju. A keď aj skončí na rádiu, tak vypnite rádio, zapnite YouTube a pustite si Hertz.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Takže také kulinárske okienko máme za sebou a ideme teraz na relevantné fakty s Majkou.
5: No, zajtra by malo sprchnúť prevažne na severe a východe Slovenska, zriedkavo sa tam vyskytnú aj búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier čakáme dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty 23 až 28 stupňov, na severe a východe bude menej 17 až 22 a naďalej bude fúkať aj silnejší severák.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: O zodpovednosti firmy Istrochem Andreja Babiša za envirozáťaž sa bude rozhodovať odznova. Bratislavský okresný súd vyhovel protestom prokurátora v tejto kauze. Rozhodnutie nie je právoplatné. Istrochem sa voči nemu môže odvolať. Alergikov potrápi peľ tráv z čeľade lipnicovitých. V Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici už zachytili aj peľ ambrózie a v Žiline aj paliny. Obe sa o pár týždňov stanú najvýraznejšími alergénmi leta a skorej jesene. Búrky vplývajú aj na nárast koncentrácie spor húb. Ukrajinské letectvo oznámilo, že dnes zostrelilo ruskú stíhačku. Žiadne ďalšie podrobnosti neuviedlo. Ruská strana informácie oficiálne nepotvrdila, ale informuje o tom ruský spravodajský kanál Vojevoda Veščajet, podľa ktorého je pilot nažive. Tisíce ľudí sa v iránskom posvetnom meste Nadžaf lúčili s ajatoláhom Alim Chameneim. Najvyšší duchovný vodca zahynul prvý deň americko-izraelského útoku. Rakvu s jeho telom prevážali ulicami mesta na nákladnom aute. Šesťdňové verejné pohrebné obrady sa začali minulú sobotu.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
7: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.

0: Prežite s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 16.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Veľký pozor na D1 za Prešovom smere do Košíc, kráča tam chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca na D1 za Prešovom smere do Košíc. Hlásite aj tri nové nehody, a to v Martine na Kolárovej v smere do centra, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a vo Žďanoch za Babiným mostom v smere do centra v zákrute. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej pri Vlčom hrdle v smere do centra, na výjazde z Dvorov na Žitavou do Nových zámkov, v v smere do Tornale a v Košiciach na začiatku Komenského v smere z Vodcanovej. V kolónach stále čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny čakáte asi 3 štvrte hodinu a na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina stojíte asi 20 minút. Na cestárov pozor na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, pracujú tam v pravom pruhu. Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna je stále odstavený kamión s defektom, rátajte tam s kolónami, a to aj na starej ceste. V okolí letiska v Trenčíne rátajte pre festival takisto s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D1 pri Púchove v smere do Ladiec je odstavený kamión, na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky a na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Hlásite ešte dva radary, a to za Malým Šarišom v smere do Župčian a na výjazde z Hriadok do Vojčíc. To je všetko, ďakujeme za informácie a pripomíname, že na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu môžete hlásiť ďalšie. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: My sme Matúš a Michaela a popoludnejšie show na Expresse pokračuje ešte pol hodinku.
5: Áno, dávajte na seba pozor, lebo ako sme počuli, na D1 na východe je chodec, takže aby sa nám to nejakým spôsobom neopakovalo, buďte v bezpečí a buďte spolu s nami.
2: Matúš

0: Aktuálne najhranejšia skladba v slovenskom éteri Country Girl, Mark Dan a Raymond aj u nás vo vašom letnom rádiu. My sme Rádio Express.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A spolu s Majkou sa ideme pozrieť na to, čo bude vo veľkých správach o 17.
2: Kauza Istrochemie na začiatku o tom, kto bude odstraňovať envirozáťaž pod firmou, sa bude posudzovať od znova. Opozícia hovorí o zodpovednosti ministra Tarabu, tento odmieta.
3: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové mesto.
2: Oficiálna časť samitu NATO v Ankare sa skončila, priniesla dohodu na výraznom posilnení obranného priemyslu a sprevádzala ju aj kritika Donalda Trumpa voči spojencom. Viac informácií sa dozviete z našich veľkých správ o 17.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: koncertov vo Wembley spoločne s Harry Stylesom, ktorému robila predskokanku.
1: Aleba. Mimochodom. A o tom sa vôbec nehovorí.
0: A práve, že hovorí. V kruhoch sa hovorí, že nevedia, že či ona robila, že otvárala show a Harry ju zatváral. Alebo že ako to teda bolo, lebo bola rovnako fantastická ako Harry Styles, čo bola teda hlavná hviezda.
1: S touto informáciou sa s vami lúčime, Matúš a Michaela, budeme tu určite aj zajtra, ale ešte predtým, ako odídeme, tak jedným okom na počasie a má sa otepliť, ale viac si povieme už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom pri naša Prima banka.
2: 3, 2, 1, dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Ste ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Zodpovednosť za čistenie pozemkov pod Istrochemom bude predmetom opätovného rozhodovania. Opozícia zo situácie viní ministra Tarabu.
9: Urobil všetko preto, aby sanácia tejto envirozáťaže, aby ju zaplatili slovenskí daňoví poplatníci.
8: NATO sa podľa generálneho tajomníka Rutteho mení a krajiny sa sústredili na posilnenie svojej obrany.
10: Nejde len o to, aby sme míňali viac. Ide o zabezpečenie našich ozbrojených síl, aby mali všetko na ochranu ľudí.
8: Zajtra bude menej oblakov, viac slnka, zriedkavé prehánky a v Tatrách sneženie. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: O zodpovednosti firmy Istrochem Andreja Babiša za envirozáťaž sa bude rozhodovať odznova. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v tejto kauze. Rozhodnutia nie sú právoplatné, Istrochem sa môže voči nim odvolať.
12: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová potvrdila, že ide o 3 protesty krajskej prokuratúry v Bratislave voči rozhodnutiam okresných

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Demokratov kritizuje okresný úrad, ktorý pri pôvodnom rozhodnutí podľa neho obišiel zákon.
3: Vy na to, aby ste mohli preniesť zodpovednosť za štát, musíte v takomto prípade vedieť preukázať, že boli splnené všetky zákonné podmienky. Ide o to, že privatizér mal vynaložiť finančné prostriedky na to, že sa tu tá environmentálna záťaž odstráni. On to dokladoval kadečím.
2: Na rozhodnutia okresných úradov sa odvolával aj minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba, ktorý tvrdil, že nemá inú možnosť, ako sanáciu z verejných peňazí zaplatiť. Zároveň odmietal, že by išlo o sumu okolo 750 miliónov eur. Hovorkyňa rezortu Kristýna Letková reagovala, že najnovšie rozhodnutie v kauze Istrochem privítali a pripomína, že ministerstvo nebolo a nie je účastníkom konania.
4: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava. Celý proces určovania povinnej osoby sa tak vráti na začiatok.
2: Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska považuje za dobrú správu, že sa na teraz pozemky pod Istrochemom nebudú čistiť zo štátnych peňazí. Zároveň hovorí o obrovskej hanbe ministra Tarabu.
5: Tomáš Taraba sa celý čas správa ako agent oligarchu, ktorý nekoná v záujme ľudí na Slovensku. Urobil všetko preto, aby sanácia tejto envirozáťaže pod Istrochemom, aby ju zaplatili slovenskí daňoví poplatníci.
2: Návrh, aby rezort životného prostredia prebral zodpovednosť za envirozáťaž, sa objavil iba pár dní potom, ako sa minister Tomáš Taraba stretol s českým premiérom Andrejom Babišom. Minister životného prostredia súvislosť odmieta. Babiš argumentuje, že jeho firmy splnili podmienky a odmieta priamu finančnú zodpovednosť za odstraňovanie ekologických záťaží.
6: Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je ruský prezident pripravený ukončiť vojnu. Povedal to počas spoločnej tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Ankare.
7: Na prezidenta Putina je veľký tlak. Nemyslím si, že sa mu páči, čo sa deje. Často s ním hovorím a zrejme mnoho ľudí tomu neverí, ale chce ukončiť vojnu. Je tam veľký tlak na všetkých.
6: Zelenský tvrdí, že zo strany Ruska s ním o miery nikto nekomunikuje.
7: Netuším, aké sú aktuálne Putinové podmienky premiér, ale verím, že sa zmenili, pretože na začiatku vojny bol silnejší, ale vzhľadom k tomu, ako to teraz vyzerá na fronte, najmä vďaka technológiám a ľuďom, uvidíme.
6: Trump bude s Putinom telefonovať o podmienkach ukončenia konfliktu dnes večer. Témou bude aj hľadanie miesta na osobné stretnutie Zelenského s Putinom.
7: Prezident Putin povedal, že by to rád urobil v Moskve, na čo som povedal, keby som bol na jeho mieste, nešiel by som tam. Išli by ste do Moskvy? Teraz je to veľmi ťažké, pretože je tam veľa ukrajinských dronov.
6: Šéf Bieleho domu zároveň naznačil, že zvažuje poskytnutie licencie pre Ukrajinu, aby si mohla vyrábať rakety Patriot sama.
2: Dohoda na výraznom posilnení obranného priemyslu či kritika Donalda Trumpa voči spojencom. Oficiálna časť samitu v Ankare sa skončila. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte skonštatoval, že spoločenstvo sa mení a produkcia obranného priemyslu už teraz narastá.
8: Nejde len o to, aby sme míňali viac. Ide o zabezpečenie našich ozbrojených síl, aby mali všetko na ochranu ľudí v nebezpečnejšom svete. Naša pozornosť sa teraz presunula s cieľov na dosahovanie výsledkov. To znamená zrýchlenie výroby, odstraňovanie bariér, posilňovanie odolnosti, investovanie do inovácií a spoluprácu s partnermi.
2: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že USA prispievajú do NATO neprimerane veľa peňazí na rozdiel od spojencov. Slovensko si podľa prezidenta Petra Pellegriniho doterajšie obranné záväzky splnilo.
9: Slovensko minulý rok dokonca mierne prekročilo hranicu 2% a rovnako ju mierne prekročí aj v roku 2026. Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu. Patríme dnes k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície.
2: Spojenci potvrdili nové nákupy vojenského vybavenia v hodnote 50 miliárd. Ukrajine zároveň prislúbili pomoc v hodnote 70 miliárd eur v tomto aj v nasledujúcom roku, keďže Kyjev podľa nich prispieva k transatlantickej bezpečnosti.
10: Toto športové spravodajstvo.

0: širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Egyptský futbalový zväz podal po prehre s Argentínou v 8-finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Podľa Egypťanov mali rozhodcovia výrazne ovplyvniť výsledok zápasu v prospech Argentíny a žiadajú prešetriť ich konanie. Argentína prehrávala v 78. minúte o 2 góly, ale v závere duelu otočila a vyhrala nad Egyptom 3-2. Egypťania hovoria o dvojakom metri, neférovom správaní a krivde. Egypt dosiahol na šampionáte v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku svoj historicky najlepší výsledok na majstrovstvách sveta.
2: A je to penálta.
0: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtrajšie počasie sľubuje viacej slnka, menej oblakov na severe a východe Slovenska, miestami sprchne a zriedkavo sa tam môžu vyskytnúť aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier sa pridá dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe a východe bude menej 17 až 22 a stále bude fúkať silnejší severný vietor.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 7 minút po 17. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Nová nehoda pribudla v Beňuši v smere do Polomky. Staršie do nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na Slovnavskej pri Vlčom hrdle v smere do centra, na výjazde z Dvorov na Žitavou do Nových Zámkov, v Martine na Kolárovej v smere do centra, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, vo Žďanoch za Babiným mostom v smere do centra v Zákrute a v Čoltove v smere do Tornale. Takisto čakáte na viacerých miestach v kolónach, a to na výjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút. Pol hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a čakáte aj na viazde do Košťana nad Turcom z Martina asi 20 minút. Za veľkou pakou v smere do Lehníc je na ceste spadnutý strom. V okolí Trenčína, v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere k Zelenému dvoru, na výjazde z Hriadok do Vojčíc, vo Voli v smere do Strážskeho a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Vrakunskej ceste v smere na Hradskú, na výjazde do Lučenca z Pincinej, na výjazde do Strážskeho z Vole, v Petrovciach nad Laborcom v smere do Nacinej Vsi a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, krásny večer. Každý niečo vo svojom živote odkladá na neskôr. Ja som dnes odložil prácu na neskôr a práve preto som tu s vami takto po 17. hodine. Chcem vedieť, čo vy odkladáte na neskôr a možno ako dlho to už odkladáte. Môžete sa to už teraz podeliť, dajte nejaké tie svoje veci. Podelíme sa o to, aby sme sa necítili úplne zle, keď aj napríklad upratovanie odkladáme na neskôr, umývanie okien, možno dane odkladáte na neskôr a ešte stále a už ste mali zaplatiť. Terry Swim z Expressu, len pre lepšiu náladu.

0: Toto je už ten song, ktorý si môžu pospevovať a trošku sa na neho hýbať všetci tí, ktorí už sú možno práve v tomto momente na ceste domov. Portugal the Man a Glide nám doznelo na Expresse a dáme si jeden taký rýchlejší ešte. Amy McDonald a I'm Done, to je už zase pre tých, ktorým ešte nejaký ten čas ostáva v práci a musia sa snažiť, aby ten čas zbehol čo najrýchlejšie. Tak práve pri tomto songu to podľa mňa pôjde. Dáme si ho už o chvíľu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ale teraz iná hudba. Počasie, ktoré máme a ktoré nás čaká počas najbližších hodín, prípadne zajtrajšieho dňa. Maj, ako to vyzerá?
3: No, vyzerá to tak, že by malo byť podobné počasie ako dnes, akurát bude viacej slnka a menej oblakov. Dnes to bolo opačne. Na severe a východe Slovenska miestami sprchne a zriedkavo sa tu vyskytnú aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier sa pridá dážď so snehom alebo sneženie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe a východe bude menej 17 až 20 a stále bude aj veterno.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
5: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
4: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom.
5: Skrátka, Dopodrobna.
4: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
6: Svet podcastov Power Media. Power Media.
7: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
8: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
9: Magnézia Rekfest 2026.
8: 19. september, Edison Park, Bratislava.
9: Nezostávaj doma.
10: Lístky na recfest.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 17.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody za Malackami v smere do Studienky, v Bratislave na Bajkalskej za prievozkou v smere na R7 a v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. Staršiu nehodu dokumentujú v Beňuši v smere do Polomky, kde skončilo osobné auto mimo cesty. V kolónach stále čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi 20 minút. A ešte pozor na rôzne obmedzenia, za Veľkou Pakou v smere do Lehníc je na ceste spadnutý strom. V Trenčíne a okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: taký hit dokáže schladiť človeka, tak je to práve tento, pretože každý si pri ňom spomenie na snowboardiákov. Dan Barta, On My Head, doznelo na Expresse.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A aj vďaka peniazom sa môžete schladiť, pretože môžete vycestovať niekam, kde je chladno, prípadne ešte niekam, kde je viac tepla. Brutálnych 20 000 pre vás máme už zajtra, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd heslom Oplatí sa naladiť sa. K tomu pridáme aj extra 3 000 eur na letenky, ak si ale správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám potom položí Andrej. Ak by ste chceli vedieť, ako asi môže znieť otázka, tak sa pozrime na tú, ktorú už položil.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
2: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
0: Tak, Maťo si získal peniaze aj na letenky včera, ale nie je úplne pravda, že sa minuli peniaze na letenky, pretože ako vravím, 3000 eur na letenky si môžete vyhrať ako bonus. Len to treba na začiatok správne zdvihnúť po 15. zajtra, keď zazvoní telefón.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Áno, tak je to správne.
0: Tak je to správne. A stále môžete ináč využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na webe oplatisanaladitsa.sk. Ako vravím, zajtra je v hre 20 000 eur plus ako bonus 3 000 eur na letenky.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Morandi a Save Me na Expresse 17 hodín 57 minút k tomu. Stále je tu streda 8. júl. Lade pozdravuje z Expressu. Ešte stále nám v Bratislave napríklad svieti slnko. Aj zajtra bude slnko. Aj dážď. Podľa toho, kde sa budete na Slovensku nachádzať, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
3: Ježišmarja, musím aj to obehať.
4: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
2: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto ne... To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
4: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Telefón? Mega zľava? Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: NATO ukázalo jednotu, po samite to povedal prezident Pellegrini. V bavorskej škole útočil iba 16-ročný chlapec, zranil najmenej dve žiačky. Zajtra bude menej oblakov a zriedkavé prehánky. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne.
9: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane spojenia štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
8: Doplnil, že za Slovensko na samite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Odprezentoval pritom projekt národných obranných síl. Súčasťou záverov samitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín a závery žiadnu z nich nezavezujú k vojenskej pomoci. Rusko zaviedlo zákaz vývozu nafty.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Slovenský hokejový útočník Miroslav Šatan mladší sa zapojil do 6-týždňovej prípravy hokejistov Liptovského Mikuláča. 20-ročný syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana odohral uplynulé dve sezóny v zámorských juniorských súťažiach. Za sebou má aj štarty na majstrovstvách sveta hráčov do 18 a 20 rokov. V 2024 ho draftoval klub NHL Washington Capitals v 7. kole z celkového 212. miesta.
4: A je to penálka.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes sme si veľa slnečných lúčov neužili, zajtra by ich malo byť viac. Na severe a východe miestami aj sprchne a zriedkavo sa tu vyskytnú aj búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier sa pridá dážď so snehom alebo sneženie. Teploty cez deň 23 až 28 stupňov, na severe a východe menej 17 až 22 a stále bude aj veterno.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť máme nové nehody za Kraľovanmi v smere do Párnice, za Liskovou v smere do Ivachnovej, za železničným priecestím a na výjazde z Herlian do Bidoviec. Naďalej čakáte aj v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi štvrť hodinu. Pozor si dávajte za veľkou pakou v smere do Lehníc, na ceste je spadnutý strom. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 za Prešovom smere do Košíc pozor na chodca. To je všetko, stále však môžete pridávať svoje ďalšie postrehy z ciest. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Vladom Varechom.
7: Športové úspechy vedia ovplyvniť aj to, aké mená sa dávajú deťom. Je to tak, napríklad v roku 1986, potom, čo Diego Maradona priviedol Argentínu k titulu majstrov sveta, nastal v Južnej Amerike a taktiež Taliansku v Neapole masívny boom tohto mena. Každý druhý chlapec sa volal Diego. Michael v 90. rokoch podľa Michaela Jordana. Kylian, predstavte si, v roku 2018 po skvelom výkone Kyliana Mbappého na futbalových majstrovstvách sveta. A myslím si, že taktiež pred 4 rokmi. A aj teraz, keďže sa koná svetový šampionát, tak taktiež Kylian, alebo Erling, alebo taktiež Lionel, Leo, to môže byť. No a keďže Kylian má úspech, tak predstavte si, dnes okrem Ivana má meniny aj Kylian. A áno, aj na Slovensku, tak všetko najlepšie aj Kylianom.

0: jeden z tých hitov, ktoré sa tiež zvyknú hulákať a spievať na štadiónoch, na kadejakých zápasoch. Dali sme si ho aj na Expresse, tak to o 18:20. Láďo stále s vami a taká otázočka. Stalo sa vám, alebo koľkokrát sa vám stalo, že ste si s niekým povedali, musíme si dať kávu, stretnúť sa a potom ste sa aj tak ďalšie 2 roky nevideli. Lebo toto zažil každý z nás, pretože doba je rýchla, času je málo a aj o tom je nový hit Peťa Cmoríka s názvom Nádych, výdych. Niečo sa podarí a niečo zase nevíde. Niekto vždy mešká. A Peťo bol s týmto svojím songom aj u nás na Expresse v popoludnejšej show u Matúša a Michaely a aj sa trochu posťažoval, že toho času v živote je fakt málo.
1: Už si niekomu povedal takto, že jasne vidíme sa a vedel si, že sa najbližších 5 rokov proste neuvidíte?
2: Miliónkrát.
0: A môže si uprímný.
2: Ale vieš čo, najhoršie na tom je, že to už vtedy, keď to hovoríš, vieš dobre, že sa, to nestane proste, lebo v tvojom ten čas nie je nafukovací proste a máš ešte rodinu a robotu, ktorá ťa vyťažuje a všetko, nebodaj možno nejakú záľubu ešte, ktorú chceš pestovať napriek všetkému, tak už je to veľmi náročné.
0: No a keďže spomenul Peťo tej záľuby, zisťovali sme aj tie jeho. Môžete ho totižto stretnúť na cestách. Ja som ho minule stretol na benzínke dokonca.
2: No, ja som aj teraz prišiel na motorke. To je moje také, že to mám rád.
3: Minulý týždeň, keď si jazdil a boli tie 40-ky, tebe sa neupiekla hlava v tej prilbe napríklad? Lebo ja si to neviem predstaviť, že zastaviť na červenej, dlhej červenej.
2: Dlhé červené sú veľké trápenie, je to peklo, ale potom sa zase vyfúkaš trošku, vieš, lebo si naberáš ten vzduch tou rýchlosťou, takže to celkom, máš perforované veci na sebe, motorkárske, tak sa to ako keby dá. Keď ideš, tak je to dobré. Keď stojíš, tak je to.
0: A vždy je to lepšie, keď človek ide. Ide, hlavne, aby ten čas nestal. A práve preto na Expresse vám všetkým posielam aj nový slovenský týždňa, pretože času je málo. No, toto je Peter Cmorík a jeho nádych, výdych práve o tom. A každý sa v tom môžeme aspoň trochu nájsť.

Slovenský týždeň na Expresse, Peter Cmorich, nádych, výdych. Normálne som si dal nádych, výdych aj ja, keď som si spomenul pri jeho texte o tom, že niekto mešká, niekto ani nepríde. Nemeškajte, prosím vás. A keď už áno, tak dajte vedieť, aspoň, že budete meškať. Aspoň v tomto sme sa naozaj mohli nájsť pri tejto skladbe nádych, výdych na Expresse. No a teraz nádych, výdych, pokračujeme ďalej. Pitbull je nachystaný. Mr. 305.

0: sa hýbeme z Majsov štúdiu.
1: Úplne.
0: Tento song si to pýta jednoducho. Neviem, ako vyzerá videoklip tejto skladbe, ale predstavujem si, že tam tancujú nejaké ženy v bikinách.
1: Pláž, určite tak, pláž. Tak, tak. Takže, veľa slnka.
0: Áno, ak si nás chcete aj vy predstaviť, predstavujte si nás spokojne teraz, že v tomto momente sedíme v štúdiu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Majsa Wonča. Teraz.
1: No, a nech si nás nepredstavujú v bikinách, teda minimálne teba nie.
0: Nie, radšej nie, určite.
1: Na to treba silnú kreatívu.
0: Tak, ale mohli by sme napríklad zajtra niekde sedieť v bikinách?
1: Určite áno. Hej. Určite áno. Vo štvrtok bude síce o niečo trošičku menej stupňov, ale viacej slnka, takže na bikiny tých 28, ja si myslím, že úplne v pohode. Čo nás môže trošku schladiť, je silnejší vietor, ten fúka už teraz večer v Trnavskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ešte zhruba 2 hodinky budú platiť výstrahy, ale zajtra viac slnka ako dažďa alebo mrakov. Na východe a severe treba rátať aj s prehánkami, tam bude teplo 17 až 22, na juhu do 28 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
3: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: V stredu podvečer zdraví na cesty Mariana Tekeliová aj s novými nehodami v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Staromestskú a na Vajanského nábreží v smere na Dostojevského rad. Ďalšie sú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy a za Kraľovanmi v smere do Párnice. Pre festival v Trenčíne treba rátať v okolí letiska s kolónami a na D3 je tunel Považský Chlmec obojsmerne uzavretý. Pozor aj na meranie za Prečínom v smere do Považskej Bystrice. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

Keď počujem tento song, mám chuť povedať, že super piatková atmosféra a to je ešte len streda. 8. júl z Expressu aj Boy You Turn Me, Felix Jen a Kaskada. Táto prerábka nám práve doznieva. Ak aj vy chodíte v lete alebo kedykoľvek na party, tak určite ste zažili to, že máte kamoša, ktorý sa občas stratí, alebo kamošku a možno ju celú party nevidíte. Ak nemáte, možno ste tým kamošom alebo tou kamoškou práve vy. No a o týchto osobách je aj naša nová hitová chuťovka, kde je Laco?

Kde je Laco? Tak snáď sa nájde aj každý jeden kamoš, každá jedna kamoška, ktorá pôjde na party v najbližších dňoch. My pokračujeme so skvelou hudbou na Expresse, pretože o tom to je rádio. Teddy Swims a Bad Dreams nám aktuálne už začal znieť, tak verím, že aj toto vás poteší tak ako mňa. A pokojne sa pritom aj trochu hýbte.

0: Peter Bič projekt a Hey Now nám doznieva aktuálne na Expresse. Máme tu stredu, polovica týždňa, 8. júl. Láďo pozdravuje, stále som tu s vami.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Výber daní bol v tomto roku horší o takmer 250 miliónov. Brusel uzavrel konanie voči Slovensku za dvojaké ceny na čerpačkách. Zajtra a veterno so slnkom a do 28 stupňov. Pri správach o 19. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Výber daní zatiaľ v tomto roku nenaplnil očakávania. Daňové príjmy síce počas prvého polroka tohto roka medziročne stúpli, ale štát vybral o 245 miliónov menej, ako očakával v rozpočte. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč napriek tomu hovorí o pozitívnom trende výberu daní.
4: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnych.
2: Daňové príjmy v prvom polroku stúpli o takmer 640 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 6%. Celkovo štát vybral necelých 13 miliárd eur. Eurokomisia ukončila konanie voči Slovensku pre diskriminačné ceny pohonných látok. Šoféri vozidiel so zahraničnými ešpezetkami platili za tankovanie vyššie sumy ako domáci. Vláda toto opatrenie opakovane zaviedla v reakcii na ropnú krízu v súvislosti so situáciou na Blízkom východe. Podľa Eurokomisie sme tým porušili viacero práv Únie o jednotnom trhu. Slovensko ukončilo režim duálnych cien 8. mája. Komisia skonštatovala, že problém bol vyriešený a prípad sa rozhodla preto uzavrieť. Nový systém parkovania zavedú v lete parkoviská pri obchodnom centre Aviona IKEA v Bratislave. Väčšinu návštevníkov by nové pravidlá nemali obmedziť. Týka sa to tých, ktorí na nákupy a vybavenie vecí potrebujú pár hodín. Platené parkovanie bude až počas dlhších návštev. Regulácia má platiť od augusta od 7. ráno do 22. večer. Každá ďalšia hodina bude stáť 3,50 eur. Platba bude možná

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Zrážky iba kde tu miestami a postupne sa rozfúka aj silnejší vietor. Zajtra viac slnka ako oblakov na východe a na severe, ešte výnimočne aj so zrážkami a teploty od 17 do 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 19. aj na cesty. Nehody máme len staršie, ale predsa len treba s nimi rátať v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Staromestsku a tiež na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Ďalšie sú za Kráľovanmi v smere do Párnice a na výjazde z Herlian do Bidoviec. Veľký pozor dajte na chodce na diaľnici, kráča po D1 za Prešovom v smere do Košíc. A máme hlásený aj nový mobilný radar. Pozor na tmavomodré BMW jazdí na R1 v okolí Nitry. To je všetko, šťastné.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Vladom Varechom.
4: Keby ste si mali teraz predstaviť nejakú svoju nočnú moru alebo niečo, čo by ste vôbec nechceli, aby sa splnilo, tak čo by to bolo? Skúste popremýšľať. Dávam ešte chvíľku. Kto si predstavoval napríklad nejaké záplavy spojené s množstvom hadov? Stalo sa to v Číne. Predstavte si, na juhu Číny prepovodne ušlo z farmy asi 900 hadov. Mali tam povodne a do toho ušli hady. Takže následne sa hady plavili ulicami. Videl som videá a fakt hrozná nočná mora. Ja keby tam žijem, tak viete čo? Tak už tam nežijem.

Just Dance a Lady Gaga na Expresse, 19.18 momentálne. Je to stredajší večer spolu s vami, Láďo. A teraz si dáme takú rýchlu hudobnú hádanku, na aký seriál si spomeniete pri tejto skladbe. A ja viem, že veľmi dobre viete, poznáte a myslím si, že každému sa vynorí v hlave ten obraz toho seriálu. A možno aj tým mladším, ktorí ho vôbec nevideli. Baywatch seriál, predstavte si, že máte v zmluve pracovnej klauzulu, podľa ktorej nesmiete pribrať ani schudnúť viac než 2 kila alebo 2,5 kila. Platilo to pre mužov aj pre ženy. No, takže nakoniec tá zmluva vaša, ktorú máte, určite nie je až taká zlá. Predstavte si aj to, že Leo DiCaprio mohol byť taktiež v tomto seriáli. Uchádzal sa o rolu syna Mitcha Buchanana, syna Davida Hasselhoffa. A vraj Hasselhoff bol práve ten, ktorý ho odmietol a podľa neho je to tá najlepšia vec, ktorá sa DiCapriovi mohla stať, pretože inak by ho neobsadili do Titaniku, keďže by tam zachránil pravdepodobne všetkých ľudí. Málo kto dnes si spomenie, že jedného zo záchranárov však hral aj známy herec Jason Momoa. Celé 4 roky po účinkovaní v Baywatchi si vraj potom nemohol nájsť agenta, to potvrdzuje slova Davida Hasselhoffa, že áno, účinkovanie v Baywatchi mohlo znamenať trošku nepríjemnosti potom pre hercov. A za mesiac natáčania seriálu minuli tvorcovia pre hercov a štáb v priemere 40 fliaš opaľovacieho krému. No samozrejme, však boli na slnku. A na slnko ideme aj my teraz s hudbou z Rádia Express Moving to the Sun.

0: Hypnotize na Expresse práve doznelo 19 hodín 30 minút. K tomu rád by som bol niekde na pláži, ale...
1: A to sme dvaja, výborne.
0: Nie, bohužiaľ, na pláži nie sme. Myslím si, že aj ten človek, ktorý je na pláži, teraz nepočúva aktuálne, ale všetci ostatní, ktorí počúvajú, zíde sa vám vedieť, aké počasie je pred nami.
1: Aktuálne je situácia veľmi príjemná, na väčšine Slovenska jasná obloha, sem tam nejaký ten mráčik, ale zrážky nemáme hlásené. Prehánky iba výnimočne čakáme aj v noci. Zajtra cez deň by to malo byť najmä na severe a východe miestami, ale inde bude väčšinou pekne. Dokonca Tatrách, ale treba rátať aj so snehom alebo so snežením a k tomu aj silnejším vetrom. Teploty pre sever Slovenska 17 až 22, na juhu do 28 stupňov.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC Cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer aj na cesty želá Mariana Tekeliová. Nehody sú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, za Kráľovanmi v smere do Párnice aj na výjazde z Herlian do Bidoviec. Pripomínam, že v Trenčine v okolí letiska treba rátať s kolónami a aj viacerými obmedzeniami. Na mobilný radar dajte pozor na R1 v okolí Nitry, stretnete tam tmavomodré BMW. A stacionárne merania máme v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovsku. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

Daylight. Nezapasoval som úplne do tohto songu, nevadí, Daylight in your eyes, no angels nám doznelo na Expresse, stále Láďo s vami. A ak sa chystáte niekam na prvé rande, alebo len tak posedieť si s partiou a chcete zapôsobiť na ostatných, tak mám tu pre vás zo pár faktov, letných faktov. Napríklad ten, že priemerný Američan zje za rok 20 litrov zmrzliny. Máme čo robiť, aby sme ich dobehli. Cvrčky sú veľmi dôležité počas leta. Áno, takýto zvuk môžeme počuť na mnohých miestach, aj na dovolenke. A vraj môžu slúžiť ako teplomer, pretože podľa istého zákona stačí spočítať počet zacvrkaní za 25 sekúnd, pripočítať číslo 3 a dostaneme vraj približnú teplotu v stupňoch Celzia. Neverím, ale môžete to vyskúšať. Eiffelová väža rastie v lete. Predstavte si, vplyvom letných horúčav sa kovová konštrukcia rozťahuje, kvôli čomu môže väža narásť až o 15 cm. Pozor, platí to iba pri kovových veciach. Dobre, neplatí to pri všetkom. Iné veci len tak neporastú. Neopaľujte sa dole bez kvôli tomuto.

0: Keď znie tento song, úplne si pamätám, ako som cestoval so spolužiakmi na chatu. Boli sme na strednej škole, išli sme lyžovať spoločne. Bolo to veľmi dávno a teraz sme si to pripomenuli takto na Expresse. Nelly Furtado, Say It Right. Už za moment si dáme jednu otázku. Otázka za milión. Dáme si otázku za milión od Iné kafe, už za moment na Expresse a zajtra zase na Expresse to môže byť telefonát za 20 000.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: PS aj KDH vítajú závery samitu NATO týkajúce sa obranných investícií. Senzácia vo Wimbledone, držiteľ voľnej karty je už v semifinále. Štvrtok väčšinou slnečný, sprchne len na severe a východe. O 20. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozičné hnutia PS a KDH vítajú investície do obrany v rámci záverov samitu NATO. KDH však trvá na tom, že tieto výdavky musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukázateľne posilňovať bezpečnosť štátu. Podľa poslanca parlamentu Tomáša Valaška z PS samit priniesol pre Slovensko dobré správy. Myslí si, že aliancia napreduje a pokračuje aj presun zodpovednosti zo Spojených štátov na Európu. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% HDP ročne.
5: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
3: Americký prezident Donald Trump označil summit za veľmi úspešný. Aj podľa šéfa Bieleho domu si spojenci veľmi dobre uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu. Znečistené ovzdušie skracuje ľuďom na Slovensku život v priemere o viac ako rok. Najviac trpí znečistením juh stredného a východného Slovenska a niektoré časti Oravy a Liptova. Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave tento stav pripisujú najmä vykurovaniu tuhými palivami a nepriaznivým geografickým podmienkam, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia. V Barcelone namerali najvyššiu teplotu za 112 rokov. Dnešné teploty tam dosiahli 40,5 stupňa v kopcovitých častiach mesta. Teploty v Barcelone zvyčajne zmierňuje blízko z mora, no Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do zajtra. Niektoré stanice tento týždeň namerali vyše 44 stupňov. Podľa odhadov systému denného monitoringu úmrtnosti mohli extrémne teploty zapríčiniť vyše 1000 úmrtí. Britský tenista Arthur Ferry sa prebojoval do semifinále mužskej dvojhry vo Wimbledone. Držiteľ voľnej karty prekonal v troch setoch Talianov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol 9. večer, na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Aj s novou nehodou v Bratislave, tu nám hlásite na obchvate pred Darexom v smere z Gagarinovej. Ďalšia je za Kráľovanmi v smere do Párnice. V Trenčíne sa koná festival v okolí letiska. Aktuálne rátajte so zvýšeným počtom chodcov na ceste. Na radari pozor v Bratislave na Lamačskej v smere na Patronku, v Povine merajú v smere do Kysuckého Nového Mesta a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Americký prezident Trump si pochvaľuje výsledky samitu NATO v Turecku. Hokejovú sezónu v septembri odštartujú Nitra so Slovanom. Vo štvrtok väčšinou pekne, sprchnúť môže na severe a východe. Pri správach o 21. je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Americký prezident Donald Trump považuje summit NATO v Turecku za veľmi úspešný. Podľa šéfa Bieleho domu panovala veľmi dobrá atmosféra a spojenci si konečne uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu.
2: Bolo to úžasné, tá jednota v celej miestnosti. Išlo to veľmi dobre, bol to veľmi úspešný summit.
0: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil na potrebu budovať európske NATO. Podľa britského premiéra Keira Starmera je aliancia po schôdzke silnejšia a jednotnejšia. Dodal, že NATO dosiahlo svoj hlavný cieľ, čím je posilnenie súdržnosti v čase konfliktov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Európa, ktorá investuje, bráni svoju suverenitu a strategickú autonómiu. Firmám sa kráti čas na vytvorenie novej transparentnej mzdovej štruktúry. Prikazuje im to nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk v našom podcaste dopodrobná potvrdil, že zamestnanci budú mať právo na informácie o priemernej mzde na podobnej pozícii.
3: Vo výstupe ten zamestnanec zistí, že priemerná odmena na práci rovnakej hodnoty je 1700 eur. Ty zarábaš 1720. Ženy zarábajú na práci rovnakej hodnoty 1680 a muži 1760. Takže toto je informácia, na ktorú sa má právo pýtať ten zamestnanec.
0: Nie vždy mu ale zamestnávateľ musí informácie poskytnúť.
3: Ak by danej práce rovnakej hodnoty pracovali iba dvaja ľudia, tak v takom prípade ste naznačili, že by ste si vedeli dopočítať mzdu toho kolegu. Tam je vyslovene paragraf, ktorý hovorí o tom, že v takom prípade ten zamestnávateľ sa môže na tento paragraf odvolať a tú informáciu neposkytne.
0: Celý podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Rusko zaviedlo zákaz vývozu nafty. Podľa ruského vicepremiéra Nováka začne tento mesiac dovážať pohonné hmoty v rámci opatrení na zvládnutie energetickej krízy. Zákaz má platiť do 31. júla. Rozhodnutie má podľa vlády udržať stabilitu na domácom trhu s palivom a obmedzenia sa nebudú vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd. Ukrajinské útoky poškodili niektoré rafinérie a sieť čerpacích staníc v Rusku je pod tlakom, predopyt, ktorý je oproti vlaniešku vyšší až o tretinu. Nová sezóna najvyššej hokejovej súťaže odštartuje 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta doma bratislavský Slovan. Rozhodol o tom dnešný žreb. Prvé kolo prinesie aj ďalšie derby. Banská Bystrica privíta Zvolen. Košice budú hostiť Prešov. Poprad sa v ďalšom východoslovenskom súboji stretne so Spišskou Novou Vsou. Žilina má hrať proti Trenčínu a v Liptovskom Mikuláši sa predstavia Michalovce. Do rána môže ešte kde tu sprchnúť, zajtra čakáme zrážky najmä v severnej a východnej časti Slovenska, na horách na severe to môže byť vysoko na kopcoch, dokonca aj sneženie. Inde bude väčšinou príjemné slnečné počasie, len kde tu s oblačnosťou. Teploty pre sever od 17 do 22 a pre juh do 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer, po 21. želám aj na cesty. Pribudla nehoda v Košiciach, je to na Slaneckej v smere von z mesta, ďalšia je za Kráľovanmi v smere do Párnice. Na radari dajte pozor v Povine v smere do Kysuckého Nového

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: 21.30, pekný večer, na cesty želá opäť Mariana Tekeliová. Máme tam dve nehody, a to v Bratislave na obchvate pred Darexom v smere z Gagarinovej. Ďalšia je v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Pozor na prekážku, D1 za Blatným v smere do Trnavy hlásite odstavené osobné auto. V Trenčíne v okolí letiska treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a hlásite tam aj na ceste zvýšený počet chodcov. Na D3 je tunel Považský Chlmec obojsmerne uzavretý. No a poďme k policajtom. Radar meria v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony a hliadka vás kontroluje v Trhovišti v smere do Horoviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Na to ukázalo podľa prezidenta Pellegriniho na samite v Turecku jednotu. Vo finále svetového šampionátu vystúpia aj Madonna, Coldplay a Justin Bieber. Štvrtok slnečný, ale na severe a východe aj so zrážkami. Pri správach o 22. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Samit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% HDP ročne.
4: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
2: Doplnil, že za Slovensko na samite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov, odprezentoval pritom projekt národných obranných síl. Súčasťou záverov samitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín a závery žiadnu z nich nezavezujú k vojenskej pomoci. Napätie na Blízkom východe opäť rozhýbalo trh s ropou. Pre nestabilitu v regióne by mohlo zdražieť aj tankovanie na Slovensku. Uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš s tým, že cena ropy sa za uplynulý deň zvýšila o takmer 10% na vyše $78 za barel. Ak sa vyššie ceny udržia a rafinárske marže zostanú zvýšené, slovenskí vodiči môžu už v najbližších týždňoch pocítiť rast cien benzínu a nafty. Zdražovanie navyše prichádza v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, kedy je dopyt tradične najvyšší. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu sa zvýšil na 1700. Ochoreniu doteraz podľahlo najmenej 580 ľudí. Epidémia vyhlásená pred 7 týždňami sa šíri v troch provinciách. Od minulého štvrtka sa ľudia môžu prihlásiť na klinické testy, ktoré sa týkajú dvoch nových možných liečebných metód. V súčasnosti nie sú schválené žiadne vakcíny ani liečebné postupy proti tomuto vysoko nákazlivému variantu spôsobujúcemu ebolu. Prestávkovej show počas finále majstrovstiev sveta vo futbale vystúpi spolu s Madonou, Shakirou či skupinou BTS aj Justin Bieber. 11-minútové vystúpenie vytvorené Chrisom Martinom zo skupiny Coldplay podporí fond FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý zbiera $100 miliónov na pomoc deťom pri prístupe k vzdelaniu a futbalu. Okrem Biebera oznámila FIFA aj ďalšie hudobné hviezdy ako Burna Boy, ktorý spolu so Shakirou vystupoval aj na otváracom ceremoniáli, či Coldplay so zborom škola ako z New Yorku. Finále svetového šampionátu je na programe v nedeľu 19. júla. Teploty sú ešte vysoko, na juhu aj cez 20 stupňov, ale v noci čakáme ochladenie od 15 do 4 a na horách aj silný vietor. Cez deň má byť zväčša pekne jasno, ale na severe a východe aj so zrážkami, na horách dokonca sneženie. Teploty 17 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 10. večer pozdravujem aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na obchvate pred Darexom v smere z Gagarinovej a v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Pozor si dajte aj na prekážku D1 za Blatným v smere do Trnavy je odstavené osobné auto. Radary hlásite v Bratislave na obchvate, za tunelom si ti namerajú v smere na Mozlán Frankony a na hliadku pozor v Trhovišti v smere do Horoviec. A to je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse. Na Expresse.
2: Adam Ďurica, Iskry.
0: Hráme najlepšie nové.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 11. večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová aj s novou nehodou. Hlásite ju v Bratislave na Záhradníckej pri Salesianok v smere na Karadžičovú. Ďalšie je v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Nové radary vás počkajú v Košiciach na Palackého v smere do centra aj na diaľnici za Lemešanmi v smere do Košíc. A hliadku hlásite v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. Na záver ešte pripomínam obojsmernú uzávierku tunela Považský Chlmec. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Spojené štáty potvrdili, že dnes večer opätovne zaútočili na Irán. Messi je zatiaľ najlepším strelcom futbalového šampionátu. Štvrtok väčšinou so slnkom, ale na severe a východe môže aj sprchnúť. O 23. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Spojené štáty dnes večer opätovne zaútočili na Irán. Ústredné velenie USA uviedlo, že cieľom najnovšej vlny úderov je ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že prímerie s Teheránom sa skončilo a Iráncov označil za klamárov.
2: Myslím, že je koniec. Už s nimi nechcem mať nič spoločné. Sú to šmejdi, spodina chorí ľudia. Sú zlomyselní a násilní. A keby mali jadrovú zbraň, použili by ju. Pokiaľ ide o mňa, je to za nami.
0: Iránske médiá informovali, že po hlásených výbuchoch na dvoch miestach na juhu krajiny bola aktivovaná protivzdušná obrana. Telové kamery podľa rušňovodičov neriešia podstatu problému. Petičný výbor takto reaguje na pripravovaný návrh novely zákona o dráhach, ktorý má zaviesť povinné na kamery v rušňoch. Rezort dopravy to odôvodňuje zvýšením bezpečnosti železničnej dopravy. Rušňovodiči nevylučujú ani právne kroky, kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady na kamery pre štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko. Iba 16-ročný chlapec útočil v Bavorsku. Zranené sú najmenej dve dievčatá. Okolnosti útoku nie sú jasné. Podľa niektorých nemeckých médií išlo o streľbu či pobodanie. Polícia však zatiaľ nepotvrdila správy, že útočník použil nôž. Policajná hovorkyňa uviedla, že podľa doterajších informácií išlo pravdepodobne o zámerné vrazenie do ľudí autom. Lionel Messi je pred štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta najlepším strelcom. V doterajších dueloch nastrieľal 8 gólov, pričom skóroval vo všetkých 6 zápasoch Argentíny. Za Messim so 7 gólmi nasledujú Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Argentína a Francúzsko sú zároveň dva týmy s najlepšou ofenzívou. Na svetovom šampionáte nastrieľali po 14 gólov. V noci sa môže citeľne ochladiť, teploty na niektorých miestach klesnú od 15 až k 4 stupňom. Zajtra cez deň ale viac slnka ako mrakov, zrážky čakáme najmä v severnej a východnej polovici Slovenska. Na horách a vysoko na kopcoch to môže byť dokonca sneženie. Teploty pre sever 17 až 22 stupňov, na juhu to môže byť do 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 23. prajem pekný večer aj na cesty. Pribudla nehoda na D1 pred výjazdom Poprad, Vysoké Tatry v smere zo Štrby. Ďalšia staršia nehoda je v Bratislave na Záhradníckej pri Salesianoch v smere na Karadžičovu. S obmedzeniami treba rátať v Trenčíne v okolí letiska, koná sa tam festival. No a radary tie vás ešte môžu namerať v Košiciach na Palackého v smere do centra a tiež na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Na hliadku dajte pozor v Ružomberku, čaká na Bystrici a berie to v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou želá pekný neskorý večer na cesty Mariana Tekeliová. Nehoda je ešte na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby. Na radari pozor v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a merajú aj na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy. Nová hliadka pribudla v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere zo Štúrovej. A na záver ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je všetko na teraz, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme

0: 3000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
2: Skončil sa summit NATO v Turecku, Pellegrini aj Trump si ho pochvaľujú. Cyklistov na Tour de France čaká dnes stúpanie na Tourmalet. Bude pekne, ale na severe a východe aj so zrážkami. O polnoci je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% HDP ročne. Súčasťou záverov summitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín a závery žiadnu z nich nezavezujú k vojenskej pomoci. Americký prezident Donald Trump považuje summit NATO v Turecku za veľmi úspešný. Podľa šéfa Bieleho domu panovala veľmi dobrá atmosféra a spojenci si konečne uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu. Na špecializovanom trestnom súde sa skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi svedka Petra Tóta v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 24. augusta. Eurokomisia ukončila konanie voči Slovensku pre diskriminačné ceny pohonných látok. Šoféri vozidiel na zahraničných evidenčných číslach platili za tankovanie viac ako domáci. Vláda toto opatrenie opakovane zaviedla v reakcii na ropnú krízu v súvislosti so situáciou na Blízkom východe. Podľa Eurokomisie sme tým porušili viacero práv Únie o jednotnom trhu. Slovensko ukončilo režim duálnych cien v máji. Komisia skonštatovala, že problém bol vyriešený a prípad sa rozhodla preto uzavrieť. V Barcelone v stredu namerali najvyššiu teplotu za 112 rokov, bolo tam 40,5 stupňa v kopcovitých častiach mesta. Teploty v Barcelone zvyčajne zmierňuje blízko z Morano Španielsko. Od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať ešte dnes. Niektoré stanice tento týždeň namerali vyše 44 stupňov. Olaf Kooi triumfoval v 5. etape Tour de France. Holandský cyklista zvíťazil v prvom špurte tohto ročnej Tour pred druhým Maxom Canterom a tretím tímom Merlierom. V žltom drese pre lídra celkového poradia naďalej zostáva Nord Thorstein Train. Vo štvrtok sa opäť dostanú k slovu vrchári. V najťažšej pirenejskej etape na cyklistov čaká 4100 výškových metrov. Vrátane stúpania na legendárny Tourmalet. V noci čakáme ochladenie, teploty môžu klesnúť od 15 do 4 stupňov, na horách bude fúkať aj silný vietor. Cez deň ale zväčša pekne a jasno, na severe a východe môže pribúdnať oblačnosť, ktorá prinesie zrážky a na horách to bude dokonca sneženie. Teploty pre sever 17 až 22 a pre juh Slovenska do 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer aj na cesty. Staršia nehoda zostala na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby. Na radari pozor v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP. Aj na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Hliadku hlásite v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere zo Štúrovej. A ešte obmedzenia v Trenčíne v okolí letiska treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. A na D3 je tunel Považský Chlmec obojsmerne uzavretý. To je zo správ a dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Ka-ching. Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.